0: زیم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں ہوں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشمالہ ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دا شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملک پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما

جی یو زل بیا ویلکم بیک اپ یی خوند وړین تازه کجما ش بیا ډیسکنیکټ شو او زو زکای تاسو مرمه دو کنه چې حالات غمبیر دي او حالات غمبیر دي یو د وجنه مثال کې طور پر کلا کلا دا اووس شی مسله سی ٹھیک شو ڈسکنیکٹ سی بس اللہ دے مفیو کو اللہ دے سوکا کو چلو جناب کالے لحاظ سے لازمی ہے انشاءاللہ تو سے کال ویزا اٹینڈ کروں لیکن

0: मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम
2: احمد بھائی زہو ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہس افغان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اشما ایک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا
4: ریڈیو پر آواز کلیئر دا سرنگ سرنگی اڈا مینگان میاگان شاہ سرنگی اڈا میاگان کلیم عاصم کے گھر میں اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور 14 اگست تک پیکج جاری ہے۔ اشما سکن پالش کے ساتھ اشما واشنگ پاؤڈر فری، ماشاءاللہ زبردست فری سرا دو یہ انچے فری، اشما ہربل آئل کے ساتھ اشما واشنگ پاؤڈر فری، اور بیا وی چے وٹامن سی سیرم کے ساتھ وٹامن بلیچ فری دا زبردست وا لیا کال ذات اینڈ کوائن شلش کی تغذ پر متعلق کی ٹائم رکی ہے جزتو سوال بہترین بہترین میسجنا شیئر کر یوزر بیا زو یہ دیول سلام ٹولے دو پراتو سے قبول فرمیے دو سالوں پیش کائی اور بیا وی چے پمیاگون شی میاگان کلا چدا پ سروانگی اڈاشے سروانگی اڈاش میاگان کلا دا دی دغه شننا اسیم بچای بچکای دا تقریبا 15-16-17 سال عمر دا جی پکر شے اسیم گل پکر شے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی شی جی ماشاءاللہ مدرسہ دو بنات مدرسہ دو پکر شی دی غی سرا سرا دے اشما سرا مینا دو او دی اشما پروڈکٹ پکر شا خرسائی وہ پیکی جی پلا گورا دا وی جی 14 اگست پیرے ماشاءاللہ تمہارا بہترین الفاظ دی وی جی 14 اگست پیرے پیکج جاری دا اشما سکن پالش سرا اشما واشنگ پاؤڈر دا فری اور سرا اشما ہربل آئل کے ساتھ اشما واشنگ پاؤڈر فری اشما وٹامن سی سیرم کے ساتھ وٹامن سی بلیچ فری ہے۔ بہت بہت بنڈل آف تھینکس پلو شاخر اللہ دے زندگی برکات تو چوا اللہ دے علم شی زفا تو چوا اور سرا اللہ دے دین خدمت رنو کی ڈر مرنا بیاغر بازا سلامونا آواز دیو کی دا سوہانا سٹار سوہانا سٹار یا مو سارا ایمان دا اینڈا ریا دو ریا ریا دو حکیم خان حاوید بنونا آل لسنر ٹو سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پتنو لگے جدا سیکتا و سیکوا دا پتنو لگے دا متقبلہ۔ السلام علیکم حافظ بھائی، میں ہوں اسما وزیر۔ اسما وزیر قتم تاون شویا کنا تو داغا سے میسج نمو دا پتا لگی دا اسما وزیر دو زکا چینا باہ میں دیسے اکڑا دا و ماشا تول آغا سو تاوی بیک گراؤنڈ شبی جیم یا زکلا کلا چلو دا۔ سلام علیکم حافظ بھائی، میں ہوں اسما وزیر فرام منگل میلہ، آواز اوکے ہے کریک ریڈیو پر آپ کو اور سب لسنر کو سلام۔ آخو میں سلام قبیل کر لیکن آگا بابا جان دے آدکون شیئر نک ایوب خان لنڈی لوٹی کلا لنڈی جلندر اشما کے تمام پروڈکٹ میرے گھر میں اور بھائی جان ماسٹر عثمان کی دکان میں موجود ہیں۔ ایوب خانہ تو میسجینا خالی تش میسجینا کہوے دا او کلا ہو کار ہو کا کنا کل زکا کنا چھے میڈیا پتہ دے تو اوز پتہ والا گیجی لسنر ٹولے تا چھے دا ایوب خان سرانگی مزاج دا او سرانگی اوز یہ دا۔ اسلام علیکم شاز گیا یہاں دے لکی مروت نا 88.0 88.0 سوری 88.4 91 دے بالکل ٹک تا او یوزر بیا 0370 رول چھے سے کیا دی لیا کال مارتا کائیے مو خواجے وڑینے زکا کنا چھے زدہ ہو چ پہلا دا میسج جینا ز پڑھاؤ کو چاہے سیک سیک مخاطبین دی زکا ڈیر میں دے بعد شو کہوں لگ گئیں ڈیر میں دے بعد شو کہوں لگ گئیں او دار تو شے چا آیا مو او سدا بلاسٹ کی جی کنا۔ چلو جناب او سارا او سارا مختو ز خبر اب گئیں او ہو ہو ہو فائکا فاطمہ فائکا فاطمہ وی سلام حافظ بھائی، آج ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا پلیز۔ آئی فائکا لنڈیوا ویلینا بالکل وے دے داغون حضرت اس ٹولے تک ہوں یقین پر مدرسے شز پیریڈ ہو کھلوں پیریڈ نہ بعد اجتماعی داو کھوں ہر کلاس شز اٹینڈنس لگاؤں دا انشاءاللہ الحمدللہ بے ٹائم بھی عزت اسے ٹولے تا داغون کھوں سرا نیاز محمد نیاز محمد ریاض نو والے کو ایم نیاز محمد بٹھانی یمالا کی مروت نا حافظ صاحب بھائی تا تا سلام او ما سارا حافظ زاہد دا مولانا تاج محمد حقانی تا اشما ہربل ٹوتھ ش رزلٹ دا ڈیر مرنا اللہ دی گلا را ڈیر مرنا اللہ دی زندگی شے زندگی ش برکتی نہ وچوا او بیا وی چھ مولانا تاج محمد حقانی او حافظ زہیتا سپیشل سلام اشما واشنگ پاؤڈر ش رزلٹ دا ڈیر مرنا اللہ دی زندگی ش برکتی نہ وچوا او سرا وی چھ او سب یہی پتہ سنا

0: محمدینا او محمدینا الله پکته داس زوره واکنا چې سرهګه مو زوره ویلګه بچی شه داس د خدای نه مې زوره ولا غوښته شه چې سرهګه ته مو زوره وې او دا زوره ول سدي دغه د ډېر جوتای دا ځکه کنه چې مې داسې کمزوري جوړول خلکی او ته چې مې داسې زوره وې د الله پکته داس زوره واکنا وردا چې نه نه هو په یی کنه دا زور نه دا بچیا دا داسې ته دا داود کنه چې شپه ورې سره ګردیا مېږه او په ځون نه پېږه دا سرهګه دا داود کدا غا زور د شه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امرین خیر اعلیٰ دل گلہ راو یہ پیارے موسم میں حافظ پیارے حافظ بھائی کو السلام علیکم آواز بالکل صاف اور شفاف ہے ڈیرا منا امرین خیر اعلیٰ دل زندگی برکاتہ چوا داغا دو آسما وزیر خیر ویچ قراب کلی شید امداد اللہ جنرل اسٹور کے ساتھ اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او محمد دین خان تو ڈیرے سو خون دے شاہ تو داغا داغا کھلا مخت سدا دا چے مشتر گرون مخت دا دا کھلا پیشلے انشاءاللہ خدای دی خیر و خوشا تو ز پرجداونا شیخ قرار گل استادو اشما تمام فروڈکٹ ملاوی جی بلال جمعہ ترشا دو دکار دا ہو دیں دا تو سے لکل دی ویدہ خان سرنگی تو سے چھے لکل بھی آگا شا ویسے انشاءاللہ تو استاوی تیرا ہویا سر جی زنگ نمبر دی یو زل بیا ہویا 0314-944-48-98 دا سر زنگ نمبر خو زنگ دا لیکن دا پا یو فون شیشا داندلی میں کری دو 0314-944-48-98 ٹھیک شو کنا بہرحال مولانا عبد الخالق سے بیا ماشاء اللہ ایکٹیو شو ایریا میسج کو عبد الخالق کرے کا بندے آواز ہے اوکے دا منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 زبردست موسم دا چلو جناب دا ہے تو سے ماشاء اللہ پارٹیسپیشن ہوں نمو سلام او ایگن آباد حمید خان چدا کرکنا آ گیا ماشاء اللہ دائی ریز سوتا وی حاضری لگائی لگی دا حمید خان حامد خان یا ڈیر خویش اور ڈیر جننا کاستا ادا ویچے زئی حامد خان دے کرکنا زئی حامد خان دے کرکنا آواز او کی دا کرک ریڈیو باندے ما سارا اشما کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس ملاوی کی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس گورا اور وائیے شگئی روڈ بل مقابل وابڈ آفس کرک سٹی جیسے کیا مطلب میسج کا دا جاب ویلکم وعلیکم السلام آئیم ابراہیم راغزا آواز شہیدہ ٹانک پر حافظ ظہیر صاحب چنگا ہو بالکل ٹھیک ہے چنگا ہو سرکی ٹکا دا وزن ٹھیک ٹھاک ابراہیم بھائی اللہ دی زندگی شمار خاتو چوا وہ لازمی ابراہیم بھائی دخپل دکون ایڈریس وے شیئر کے شادو وائس نشیر لا جائے امار لڑا نرس سماسنا خالی تمہتا ریٹن شے دخپل ایڈریس شیئر کا بیوے ڈیرہ شاہ خبر آئی چیزے تو ڈائریکٹلی ٹانک نہ تو ایڈریس لگا جیتا پر ٹانک پر ایڈیوم دیتو ایڈریس وے شیئر کم چلو جناب کلر و خنو گورو سیکھتے کم سے نہ ڈیر بعد یہ سڑا استعمال کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا ابراہیم بھائی یہ لگا چاہے خبر لسنر تازہ شیئر کوں چاہے مسئلہ چھ دو آگا حل شی تسرا یہ نام بھائی شی برباری ہے اللہ فضل اللہ اللہ کرم دا لوئی فضلین دی او دار تو اوشا انام بھائی تو چار روزگار سدو
1: یار کار روزگار خجی آ گیا مولا تو بٹائی بانے کار کو دے بٹائی تے لرگے خزاو اور بانے دے تے بانے والا آڑی
0: وقت قربان دے شنو دا ہو دیر پا سختی اور دیر تکلیف دے عمل لما تلا دے چار دو اللہ دے در تا سوکا کی دا میش در تا دو دو و اس موسم سرنگی دا تو پلا
1: موسم کو ما سنن دے کون دے ور موسم دا
0: جی جی ان شاء اللہ نتینا ہوم بیک گراؤنڈ سے لگاؤ لے دی چکلا خبر گلیاں نات بھی ساڑے پپلے بھی بہترین نات تغور تو نیو لرا
1: بس کورونا والے سے ان شاء اللہ نہ تر تو لگ گئے دنیا کے جو رہی سلے بنگری کدی عمر سے زر کا لفظ بنگری
0: چلو ان شاء اللہ دا وے زتار خان تو می چکلا دی شو ویدا بے ان شاء اللہ دا نہ تو در تپلے کائی ڈیرا من نہ انم گل اللہ دے زندگی ش برکات چوا اللہ دی زندگی ش برکات چوا ماشاء اللہ انم بھائی نمو بالکل کل خبرج دا کنا خبر میں کوائی نشلے زکا کنا چ پ یواس یاد کے دی روانہ وا تو سے ٹولے نہ ہو انم بھائی نمبر یول کنا زکا کنا چ دای ماشاء اللہ ایکٹیو دا ودای چاریا کائی لگیا دا اور سرا او سرا ماشاء اللہ دائی مثال میں سرا خبر شاہ حصہ ہو سرا بل کل رخن گور سکتے کم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Hello. Hello. بیا کال کوایشی ان شاء الله دغه نمبر ته توسه بالکل کال کوایشی ہے او خبر ادا دو کنه چې مول ټیلینار نمبر توسه دو پروین نو آئی ٹیلینار نمبر توسه دو پر نو دا لیکن بیا در سره شیئر کوین کایم ابراہیم بیٹانی بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارا بازار اشما ٹول پروڈکٹس ملاوی جی را سره حافظ صاحب بالکل ان شاء الله دا نمبر میں سره شیئر کوم لگی او توسه ماشاء الله توسه ایڈریس میں سره شیئر کو ابراہیم ابراہیم بھائی چھ دیکھوں دا بیٹری بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارا بازار سے ڈبارا بازار اشما ٹول پروڈکٹس دی سرا ملاوے جی اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہیے اساگور نعمت بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نعمت بھائی السلام علیکم نعمت بھائی وعلیکم السلام نعمت بھائی کچہری جو فون نمبر دے تو وی کین ابھی بالکل آواز دے نرسی تو آواز ڈراپ کے جی خپان شے لوئی کرم دا والا فضل الحمد للہ نعمت بھائی سم مصروفیات تھی انن خو اتوار وریز دو انن دے سرانگے وریز تے روین کی دو سن یاد تے اوتا کڑا دا وریز
1: وے کو بات ہو وریز دو تے دے اعلی رسول خبرو کی تسرا
0: ماشاء اللہ دا تو طرف نہ ہو میسج شو تو خپل نے نیت سے کڑا دا چھ کیر شوے تو کوری اسارا وینزے کنا کیر شوے چار لیار کوے کنا دا خبر ہو کا
1: اے چار لیار کو اسارا کہے نا بیلے تا مبارک کو دیڑا ہوتا کہتا ہے تو
0: ماشاء اللہ مت پاتا تو نعمت بھائی بالکل چچا چچا دا ماشاء اللہ دے دین سارا ریلیٹو کسوں دی آ کیر شڈر جو ایکٹیو دی شاہ
1: دادا کے تو ہم چارے ادم سر میں کہوں
0: جی جی
1: ویٹامین
0: سی سیرم واخت روغلی دی چت چت لائے کنا دوا دری زلا روغلی دی خرچ ہوئی دی
1: السلام
0: علیکم السلام علیکم رحمت اللہ
2: وعلیکم
0: السلام کیا شاہباز دائیں داغا زور دے مو طرف نہیں اختا شو باسو دا زور کے دیکھنا چلا میں اوزا ہو رہا ہوں جس طرح کے زور ہو رہے تھے لیکن اللہ میں جاسے اوزا ہو رہا شاہ یار تو سے بلا چار نشتا تو سے اچمو کمزری جی کم زوین پوائنٹی نہ دیر شکنا تو سے بالکل ایغم دے تو سے ایک شے کوتے ہو دلوں سے کوتے پرشدائی ہے خبرات پارین پارین خیر کی ٹیلی فون رکو پیش لے متا پاتا فون خدا رے چار میں نمبر میں سے اکڑی نہیں ڈرا منا شاہ بچے ٹیلیفون رکو چافیز بھائی چی رہی ہے موتا چھو بس چوٹی میں دکڑا زو کیر تر ہوگا وی چو ادا ہو میں دمرا زبردست پی لو اے تاروزے نہ ڈک پی لو میں وی چرو اڑا دا پیش لے بے موتا چلا دے پجوز ہوا چوہ راش پجوز ہے اس دائری چھو چوٹی میں کلا تو موتا چھو پجوز ہوا لاش خیر ہے ادا سے دو چھ میر ریس روغلی اور دا سے بارم لگ گیا تھا چھ بالکل مخ نہ سدھرا ہوا ہے چھو تو دبشے دیر شی میر ہاں ان شاء اللہ سبو ہو
2: پروگرام محمد
0: دین ادای نن یو رزو نن غرا اتوار رزو تو سدا مچل کون اوستا او خاص کر ک تو چلاک سڑائی ہے چنا رو تو پتا دو نرا تو پتا دو چ خالی جمیل مزتا دای د کن نہ چگیڑی نہ گردا ورسٹنگ تک والا بده کون سے نوست ہوئی ہا
2: نہ
0: دا ایک نہ دس گوز چر کون چر کرو جو کا چر کرو رڑا چتوار پور دای لو لے سی سادو خدائی طرف نہ نیٹ سسٹم کا سوکائی اور نیٹ مسئلہ نہیں جو لکڑی ہے بھائی ان شاء اللہ مو طرف نہ ویسے بات
2: جمعے
0: جمعے ان شاء اللہ اور کشو محمد گن خالہ

0: الاده بارخ شو قورا دا مرباني السلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته اوكي اوكي
0: ديرمان الاده گلر الاده زنگيش برخاتو چوبل کلر زون سرخونو غور سکتي کيم زين ادي السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
2: وعليكم السلام تنشئ
0: لوي کرم داسه کوله کيم زنا ہلو ورے دا ریڈیو تے کا ہوش نیو لے بے بند کا اوز در سی او چتر خو جا غیر تو خو جا غیر نہ بے اوز تے سرنگ روشی
2: چاوے سر وتے شو
0: اے کیم زرا مخاطب ماشاءاللہ جنو
2: دین دے سب چکے لگا نا
0: کیم زے لکنا
2: اوز در سی او
0: یارا خپانشن

جی السلام علیکم. بالکل صبح جبر طارق یوزل بیا حاضر شو تو اس پہ خدمت سے اور بالکل اگر سرنگ موس ہر در طویلی ویچ 12 بجے پر بھائی یوزل بیا ملاقات کیجیے. بالکل ٹھولو مینو والا پروگرام شیڈ از یاد ہر کلے چرتا چرتا کے موز وردشی مطلب ریڈیو امن کرک اوز چرتا وردشی ٹھولو دا پروگرام شیڈ از یاد ہر کلے بھی امید دا چے شب ہوئے او دین الوا رزم و شاز وردست تیری جی

نو بالکل ملک مختلف علاقے سے مانسون چکم برومین دی اغیس اصلا جاری دو او بالکل میک میں مسمیات ہوں دا ویلی دی چی دا سزاوا 27 جولائی پورے جاری سبو پورے ودا جاری بھی

نو بالکل محکمہ موسمیات ہم ویلی دی چھے ملک مختلف علاقے کے دا بارومے چکم سلسلہ دو دا وہ سبو پر 27 جولائی پر ربون وی وقفے وقفے سرا نو بالکل کرک کسا خبروں کو کرک کی ہاں آسمان بنے شی چکم دے وریزی دی باران امکان دے اور سر سر بنو کی داسی علاقے مروت کے باران شوئے دے دیر علاقے سے بارومی سلسلہ چکم دے جاری دو نو بالکل بس دا خبر مکمل ہے اللہ دے خیر بارانوں کی نماش اللہ برمے سے سلسلہ شروع دو بس اللہ دے ہوگی جس سے نقصانات پکے نہ ہوشی خجی صحیح کال وشے ملے بھی کال چکم دے کولے شے 0927291292 بنے اور بالکل تو سب آدھو چیتوار پر رزو 12-1 بجے پر رزو تو اس پر خدمت کی عرصو نو بالکل داسې کوي چې یو سونګ تر تاسو پروګرام شي یو سونګ شمل وي بیا غینه بعد سونګ نه بعد

0: خجی بالکل اوس بو اوس صفا او کلیئر چکم دی وی خجی ادارہ تو وای کنا چے سو خبر کی دوبارہ نو مشیا فاطمہ دے کرگ نہ خبر کی فاطمہ دے پروگرام شہر کے لے وی ہیلو شاہ شاہ سرنگ شاہ کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تخبل شاہ کنا پروگرام ہو رہے خبر خود سہی دو دس بچے کور کے ہاں بس دس بھی کہنا چاہیے چار بھی گورا دیز نہ لوٹ سے کہنا ال تک ہاں بیا فری سڑائی نے بھی ال تک ہاں چار بھی کور کے آؤ کہنا نو بس دا سے واچے بس تیرا شوالا نو بس سرنگ یو خو تیرا شوا ایک
1: کسی تای دیم جیسی دم ربیت کو سر اغام نہیں لگا موش سرنگی جیسی کیو سکولیا سے پروگرم
0: سرنگی
1: بسی کلا کسی دیم دی سورا سی کنا
0: آو
1: دم رغا تیم شاگا بی تو سرن نئی غامی موش سرنگی موش یہ کیو سکولیا سر ایک
0: خجی ڈیر از یو تو مننا یو جہان مننا گورا زک سر پروگرام گدا خبر کوم چ مو سر گورا الفاظ نشتا تو سے ٹول ز شکر یاد کچ گورا دومرا پروگرام دو پر انتظار کہ وئی او بیا چ کلا چھٹی بن لوٹری بی بیا تو سویا چ رج کلو بی ور دریمی پروگرام تھا نو لک گورا د شپ نہ وقت پر پروگرام نہ تو ور وئی ٹیک شو نو ڈیر از یو تو مننا کہ سمرا ہمی نوال دی تو سش ولئی او مطلب سکھ ریڈیو ور وی پروگرام کی شرکت کوی نو زک سر وین چ مو سر الفاظ نشتا صحیح صحیح ڈیر از یو تو مننا فاطمہ دی کال کولے لو یہ حاضر سے پروگرام سے دی کال وکو سبا ویل واڑے پروگرام سے شامہ سلامو نہ پاس کچ سو خود وشی کنا صبح
1: ہٹک میدان مول تا میدا
0: جی او
1: نا دی تا میدا دل مت تا میدا ری بس میدا
0: شامہ
1: کڑے تا میدا
0: صحیح پروگرام اور بھی چھ سلو مت لجے وعلیکم السلام بس پروگرام اور بھی کہنا سلوم قبل کڑے جون سر ویلی بھی کہنا چھ وعلیکم السلام ٹھیک شو ڈیرز یو تو بننا اوکے اللہ حافظ یو جہان بننا فاطمہ دے کرک نہ کال کڑے ہوں ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے دے کال وکھو یو جہان میں نشا نو بس داسی بھی کہنا چاہیے کلا کلا کورتا ہوں تاکہ بچار بھی خیر زخو تقریباً ڈیر ورز بعد کلی تسو کو آگا ہاں داسی بھی کہنا چاہیے لکه دل تک هو اسه هم مصرفیات وی کنه چې کله سړی کور ته لوټ شي دا کورل مصرفیات چې کوم دی بیل شانی مصرفیات وی نو ډیر از یوتا مصرفا زندگی دو خدا خبره بیگا شو کې هم دا خبره کړی و چې سړی چې کله مصروف وی کنه بیا صحیح وی ټیک شو خو چې کله دا ایزی مطلب سه چار ماری نی بیا د زین ته مختلف قسمه سوچونه ورسی ٹھیک شو نو مطلب خام ہا سڑی تو بچار دو ہر چت بچار دو سے زون سنا سو اس کے مطلب انوالو کی بیزی کی سڑائی بیا ڈیرا بیا بڑے رشا ویشا کسی جی کالبا نے بلسو کو دکھیم زنا دے السلام علیکم سکھ خبر ہے کیم زنا سکھ خبر کی اوئی ہوئی دا ہو مت آواز ہن فری دل کی ولی کویلے موت آواز واپس ارسی کنا نا دا اوز موت واپس ارسی کنا شا او صحیح شو اخ جی دوبارہ نو مشے سو خبر کوي لطافت خبر کوي او مو په خیال کې چې فرست ټایم کال وکړای شا فرست ټایم دی کال کړه بیا هدر تا ریډیو امن کرک فیملی کې هر کله وی کلا نه پروګرامینه ورو ہیلو ہیلو ٹھیک ٹھاک یہ پہلا شاہ ہے نا شدار تو ہے پروگرام نہ کھیلا نا بور وے اچھا ہم شاہی سرا بور وے سورا ٹائم ہو پروگرام نہ بور وے
1: فضل بھائی دو ارمان بھائی دو
0: صحیح نو مقصد پروگرام سے کال کرے کہ نا ہم شے سر دے ور دو نند پروگرام سے کال ہوگو اچھا صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا جی تم نے لطافت سے پروگرام سے کال ہو کو نند خاموشی مو تکڑا پروگرام سے کال وکو صحیح دار تو ہوئی ہے کہ نا ہیلو ویان سے پروگرام سے بو سر سر شریک ہوئے ڈیٹ ہے بعد ہم پروگرام سے کال کرائے شاہ صحیح ڈیرا منا چاہیے خاموشی خود مو تکڑا ہو بس صحیح خیر مو پہ خیال لگا چاہیے اکثر کل کلاس وی کہنا کال وہ کی ڈیر خبر ہے کہ خوبیا خبر ہے نہ ویئر ہے ماشاء اللہ بس بیا ہو تکڑا ہے گورا چی خبر ہے نظر نہ ویئر ہے شاہ سب اویل گوڑے پروگرام سے سلومین باسا صحیح شو وعلیکم السلام بس چلو تو دوبارہ سے لشا اوکے اللہ حافظ کال کے بولی یو جہان بننا لطافت کال کھڑے ہوں اور یہی کہنا چاہیے خاموشی سے رمی وردہ ہونا نمی بیا کال وکم

او وی کنه چې سلام طارق وزیر سرنګ یې شی بروار یې طارق سر زخانی وفاد جن هیلینا او چې سپیشل سلام ټو نادیه بهار انشا خان یمنا خان ډاکټر حفصه هټک مسکان خټک دل روا هټک مرو وزیر اجالا مروت نیاب وزیر سائرہ وفا گریڈ ملکہ تارک سر نادیہ بہار انشا یومنا فاطمہ تکاچ میسج دوکی شباز کا شو ور بھی کنا میسج با ضرور وکی ٹھیک شو ڈیرا مرنا ہانی وفا جانی ہیلنا دے میسج وکم امو بخیال بنو کے دی سنگنالی کولو شوی دی کنا نو ویلکل تو سو دا سور زی پروگرامینا ہم شی سر روی دلی بھی خدا خبر ہے چکلا سڑی سر موبائل بھی اور نہ پکش پیکج بھی مطلب دے کال پیکج ہاں نہیں پچھے دل نو انٹرنیٹ پیکج ہاں بھی کنا نو بیا کہ سڑی سر موبائل وی چھ مڑا نہ پیکج سب چھ نہ کال بھی کو ولے چھ انٹرنیٹ ور بنے کو ولے چھ نو بیا موبائل چھ گند وی چھ یار سو فائدہ نہ سکرا نو دا سورج تو سنگ دا سم سکڑی وی چھ نہ کال ور بنے کی دو نم انٹرنیٹ میں استعمال ولے چھ او بس موبائل ادھر سر موجود وں نو بس رشا خبر چھ بنو کی سگنل کلو شو خیر انٹرنیٹ بند ائی وہ صرف سگنل مطلب کال چکم دے مطلب کال کولی شی بھائی نبا دا ہاں شاہ خبر دو وجہ دادو گنا چھے باہر ملکوں کے ڈیر دا سے مسفر چاہا خپل دے کور حال میں ملی مو آگے تو بدا پتہ نہ لگی دلا زکا چکل سگنل بان شی بھی پتہ نہ لگی جی آگ با پریشان ہوں چارا مطلب دا سچل شو دے کال نہ ملے جی او کور ول سمر ہاں امیا بودی او س حال شوی نبادر رشا خبر دو چے مطلب کلو شولے کال اور بنی کی خیر دے انٹرنیٹ تا نکی جو خوش کال کی جی اور دین لو دیر خوب دا سی وی کنا دا مطلب ڈومیل ڈومیل چے خیر تقریبا دیر دے سی چار کولا او بانو کے مکمل باندھو نو دیر دا سی وی چاگا بدلے لت مرتب کریکٹ بیرو غلی ہوئے تھا دا انٹرنیٹ پر دے کال دے پرا زکه چې سوشل مینن سو سوشل میډیا دور دی نو سوشل میډیا باندې چې کومه غا ویډیو چکم د مخه ته روغله نو ډیر کسان دلته کې لته مرتا او داسې کریکټ دلته کې روغلی وو

0: Saji Jera Manana Ahani of Janihila the message you come. Farooq FFC wala Tariq Sibal Salamat Rahodera Manana, thank you so much. Yo Jahan Manana program se message kavale Farooq FFC wala Yo Jahan Manasha. Oh Allah Taala de tu so khushal o abad lari. Dera Manana. کال تر ترسی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی جب کال بنے بل سو کو دکھیں زینہ دے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زینہ
1: رحان خبر کم
0: کرتنا تارا خان خبر کے ویل دا سے مطلب آپ پمنڈا منڈا ہے
1: پمنڈا منڈا رغالی ہے کورتا سے کا
0: شاہ صحیح نو مو اسی ردا سے منڈا بنے مطلب یا ہو کال سٹڈی کڑی چی کال دے ملو یا ہو دن لوا پمنڈا منڈا مطلب تو سے چرتا کی روانی ہے مہمان تو
1: مڑا
0: ڈیرا منانا ترخان او بل دارا تو مہمان پر مطلب بندوبست کڑے دے نمو دکڑے گورا مہمان سے کیمی کنا نو اکثر ډیر کسان چکم دغه نه تنگیر چکل مهمان روشی خو مهمان چکیم دای دا د سویتی چ الله رحمت ته ټیک شو نو هغه نه تنگول نه دی بچار چې سړی ونه تنگ شي
1: رخانه یو خبر پښتنه دی نو کو الحمدلله مهمان مدې لکم چې ډیر خوشی کنا الله پاک رحمت وی کنا
0: صحیح
1: نو چې من د تان د شیدا غیا الله پاک ته لاګي
0: دا خبر ده صحیح دو چې مطلب مهمان
1: دی ولا غیر ته شیدا الله پاک ته لاګي
0: شانا خو بس کله کله داسې وی کنه چې هغې هڅه مجبوري وي چې مطلب ټایم د سره تیر کې پکور شي ډېرې ورځې تیرې کړي او خیر هغې ته به داسې طریقه کوي چې مطلب داسې په اشاره اشاره شوې پوهوې یا دین ډایرکټلی نه انډایرکټلی چې کوم دی پوهوې چې مطلب ګوره ورځې دې تیرې کړلې نو جی جی
1: زبو دا طریقه چې رقم چې تقریبا هفته نه دې تین شي کنه چې سب دین نه
0: مطلب مطلب شاندا خو دې سره صحیح طریقہ ورته اپنا وکړی دوی مطلب خپل رزي وی چاغه نه ډېر تیر کی کنه بیا غینه بد 10 زو ته ولا گیو چې روټي ور باندې پخوي نه
1: نه په خپل شاو کې پخای کنه چې شاو کې نو په چار دي چې لکه
0: ځکه وي شاه صحیح ډېر مننه ترهان کال کولی یو جهان مننه نور سویل وړي چاته سلام دعا
1: اچھا طریقہ نه وبلا خبر ادا کی تاسو سیستم هم سره ډرامه سټارټ کړی دي
0: ویلی
1: مطلب میسج کو کنا جو بھی میسج تقریبا ڈیٹین شو متجا بھی میسج نہیں تھی کہ ممی سے جیسی تو سے شو کہ من کے بہت متا پتہ لگی کہ ممی سے جرا غلط ادا کنا
0: اچھا جی دا خبر ہے بالکل صحیح دو تقریبا شکایت بالکل کی جی خدا خبر در تک ہوں چے لینتھی میسج بالکل نہ لگی ٹھیک سو لینتھی میسج
1: تقریبا نو لسا لینتھی صرف یو یا با لائن بھی بس
0: شاہ صحیح نو طریقہ بدے خطو بھی کنا گورا دا چی چا سسٹم
1: بدے خطو زیتا شاہ طریقہ سرنگ طریقہ آئی
0: اچھا
1: پہلے پوگوٹے کے آرے کی دیکھا نا انہیں بات کے خوبا دیا موڑی کے کے آر سا دیکھا نا نمو اللہ حسا اوکاو کے ایک میتا رہان سلام ان گوڈ گوڈ مارننگ سبی نائے والا میں لکھا دیر وڑی کھوی
0: صحیح
1: نمو اللہ دل اینی میسیج وہ تقریباً چار پانچ میسیج نا مو مارننگ شو کی تکڑی مو اللہ یو خانا ہو دیرا غلا
0: نا غدار تو ہوئی ہے کہ نا چھے بیلنس سے چکڑا ہوں چھے بیلنس تا پر چھے موبائل سے کشتان
1: بیزنا پر سین گیا حال گڑی مطلب پاتا لگی تک جو جو بی میسیج نا چھے ہمول میسیج کے شمیل چھے مطال گڑی پاتا لگی تک ایوان دا اپن ربیز دن کی جو جو بی میسیج نا نیدر جو ہم میسیج نا شمیل ہی
0: سی اچھا جی دار تو ہوئی ہے چھے میسیج مطلب سین شی کنا
1: بلکل تا سین شی
0: صحیح شاب یا خیر زب چیک کو چې کم خیر زب پروگرام شه درته وایو ډیره مننه ترهان د کال کولې
1: تمه خبره ته کده نه پته ګیلا تا کړه اصل مونږ بیلانس پریشان دا مو یو مسره ډیره غلط کوي
0: شاه صحیح ده بالکل بس ګیلا دې په زوی بنو دا وینځل ټیک شي شاه
1: هم ښه او څه دا څه کله را سره کدا سي انتظار وي ته کم دا مونږ تل دا سي مسره کوي
0: جی بالکل ان شاء الله دا چینج شي مطلب صحیح وشي ډیره زیاته مننه نور چاته سلام دعا الحمدللہ ٹول ٹھیک ٹھاک زبردست سے تیرے شوی چھٹائی
1: بس دلشنا نا داری فیس کم سے موبائل بھی مور دے دی پر دستی شال دو کے پانی
0: صحیح ده ان شاء الله بالکل دعاګانې به کوي الله تعالی دې سيادت ورکړي ٹھیک شو
1: امين چې موږ ته خو ډېر ډېر تکړه طریقه نه ټول مده ډېر یقین ده
0: صحیح ده صحیح ده ډېر مننه
1: اجه ټولې لیسنر ته مې سپیشل سلامونه دي او نه دا یتیم لړکی ته مې ډېر زیات سلامونه دي ګریټ مده کې ته او د اوس نوې سیسټر چې ورغله ودا طاقت دې ته مې هم سلامونه دي
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کال کولی یو جهان مننه بالکل ترحان کرک نه کال کړم ډیر ډیر مننه کوم چې پروگرام شته کال وکړو یا الله خیر وکړي وبلا ګلا هروغلا او بیا یې کنه چایم هم نه آشنا وزیر فرام ډومیل تاریخان مزید چیرے دائی ترخان خبرہ سعیدو او جو بھی میسج موتا نرسی تقریباً دوے مہینے کی جی فروم اشنا سعیدہ ڈیرہ منے نا دا غد بلا گلا ہوں بشروع لا خو زبل کرو بنے شروع ہوں مطلب چا چې دا سسٹم جوړ کړی دی کنه هغې سره بالکل زه کنټیکټ بنه یم خو هغې دا خبره کوله چې مطلب دا اولډ ورژن دی کنه د 8.5 چې کوم دا سسٹم دی کنه دا اولډ ورژن دی نو که مطلب تاسو نیو ورژن ته چینج کوئ نو بیا مې بی دا طریقہ چې کوم دا چینج شي کنه نو زه وینم چې دا طریقہ چینج نشي لکه فار ایگزامپل آر اے کې چې کوم دی کنه لکه دا ورته ولیږي کیپیټل ورډ شي بیا غنه سپیس خپل نوم خپل لای لکه نو مطلب طریقہ چې کوم دی کنه نو هغې دا خبره کوله چې کې دیشي بیا مطلب دا ورسره چینج نشي نو زه وینم چې دا طریقہ چینج نشي ځکه چې هو ډیرو ته پته دی او تقریبا د ریډیو سٹارټ نه دا سسټم چې کوم دی موجود دی نو هر سړی ته پته دی میسج طریقہ نو چې دا چینج شي بیا مطلب هغه ته هر پروګرام کې بار بار وته بیا چې دې طریقې سره میسج کوا نو بیا ډیر ته بیا پته نه لګیږي کنه نو ان شاء الله دا به ډېر ټیک شي هم نشنا ډېر ډېر ځي ته مننه چې پروګرام شته میسج وکړو یا خطر شي شا ایم ایس ڈی چې کوم دی کنه ایم ایس ڈی کلی تدلشا آپ جھوٹی بنے دائیں

0: اچھا جی کال سے ملے پروگرام سے کسی چیز کال بنے بل سوکھ دکھیم سے نہ دے. السلام علیکم. سوکھ خبر ہے کہ کیم سے نا بیوٹیفل مروت نوم دس دے موت ہو پاتا نس تو گردا چھ تو وہ سہی موت پاتا بولا کی
1: فریال.
0: اچھا فریال لکی مروت نا
1: جی بالکل.
0: شاہ فریال تو پروگرام سے ہر کلی ہوئی لکی مروت نا پخیر روغ لے
1: شکریہ.
0: سرانگ شاہی کا نا بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا زو بلر پروگرام سے میں خبر رکھی ہوا اور نن خدا خبر رکھے ہوا چھ لکی مروت سے ماشاء اللہ ڈیز یوت مینا والی چا پروگرام اور وی ریڈیو اور وی کرک ریڈیو اور وی خو خاموشی سرا اور وی مطلب دئی پتہ نش تمین خفا دی او کویلے پروگرام کی شرکت کوی لگا ماشاء اللہ تو شرکت کوی خو اکثر ڈیری خاموشی سرا اور وی نو چھ دئی خفا دی کویلے بالکل نمبر خو بیس جی خو مطلب بیاہ چ کوشش کرے دا نکال دے وہ لگے شاہ اچھا صحیح صحیح شاہ بار شاہ خبر دو نمبر دے ملاو کو اور کال دے وہ لگے تو
1: جی بالکل
0: بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک. زو دا خبر کوم بلر ہم پروگرام دا خبر کھڑی وا مو چھ یو بنو سئی لینگویج یو مروت لینگویج دلش کی مو تو مشکل دسی دا وے سرنگ ز کوم دا ز کول طریقہ مو تنرسی تو سین ز کوم شاہ صحیح نو سرنگ مطلب دوم رزر خو نز کیجی کنا
1: کلا مروت کال تو کی کنا
0: نو سرنگ مطلب لینگویج موز دان نو سرنگ تو لینگویج کی خبر دے سر وہ کہ شاہ صحیح صحیح گورا یہی کہنا چیز سہ مشکل نشتا خو آگے دے پرا مطلب محنت سے کم دیا پکے ضروری دے محنت چیز سد پر ہاں سڑائی کبھی نو بیایو مطلب دا سے سہ ندی مشکل خو خیر زب ہے گی ٹھیک شو او لینگویج از کول پچار ہمی کا مطلب سمرہ دا لینگویج لوکل لینگویج دی یا دن لو اردو دی انگلش دی از کول پچار وی
1: بالکل صحیح طرح ہوئی
0: جی
1: پوچھنا
0: ہوتا جی جی وہ کا
1: لائیو تو پروگرام والے نے کہی
0: اغا پروگرام دیتا مانے خیر سے پروگرام سے درتا بیائیں چونکہ دے بانے مطلب کلا کلا مطلب کسمیٹک پروگرام بھی گنا اغی پا وجہ بانے مطلب شپ کے سکیپ شو یہ دو
1: جی.
0: او کنا نو دیتا مانے مطلب اتوار پر روز ہن کلا کلا کسمیٹک شو ہی نو بیا اغی دو وجہ اغا شو جو کم دو فیلحال سکیپ شو ہی دو خوبیا بینشلا شوری کی سای دو
1: راجا خوان کی تاوال
0: شاہ پروگرام تزر ساؤں شاہ سیدہ بس انشاءاللہ زوے عرصہ پروگرام تھا او انشاءاللہ تو سوے کہنا نو بالکل بارہ نائک پر ہوئی تور پر زر سو شاہ
1: دا تیم پروگرام دے دیر فان کئی
0: شاہ سیدہ او اس کو صفا در سی لکی مروت تھا
1: جی بالکل صحیح
0: لکی مروت کی کیم دے کی مطلب تو سا او صفا در سی
1: صفا را جی
0: شاہ سیدہ ٹھیک شاہ ڈیرہ منہ نا فریال لو یا خاصہ شی کول کے ولی وعلیکم السلام یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ دے رہی تو مننا کال کو یو جہان مننا لکی مروت نا فریال کال کرے ہوں نو ڈیرا ڈیرا مننا کسی کال بنے چھ بل سو کو دا کیم زین آر سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک داخو جیسے جانا پہچانا روگ آئے کچھ سوکھ روگ آئے مرواتے نہ دیکھ کر اچھا شاہ صحیح صحیح نہ خیر خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک دا ہمو پہ خیال جمشید روگ ہے موت پاتا وہ لگے دلا بالکل خیر خیریت خپل باندې شي کنه
2: بس ٹھیک ٹھاک بالکل پروگرام میں دیور وجہ سے اس روک لگا بس 11 بجے ٹیم کی کنا
0: جی
2: عثمان اور کاوی کی تاریخ چھوڑو
0: اچھا
2: پروگرام دا کنا
0: صحیح بالکل نمبر ډیر زیات بیزی دی خو ان شاء الله کال بالکل ملو شي. عثمان خټک ډیر زیات مننه کوي او چاغه مطلب تو سویل دي چې شو دو نو بالکل ماشاءالله سمره ها کا عثمان خټک شو یا دلنه تو څه شولای او دین الوا سمره ها مشرون دي نو بس اکثر چې کوم پروگرام کې اغیزې کر کوي
2: بالکل طریقہ یو را خبر دا مزا ته طرف نا
0: جی جی جی
2: نا چې سمره مور او جون کی دي مزا ریو دنو امن چې سمره د کا دیس کر دي کنه
0: صحیح او
2: ته دا یو پیغام دا چې د افتاب
0: جی بل جی جی جی بالکل صحیح صحیح خبر ده بالکل نو جی
2: مغفرت ہوا تک کے سمرا پروگرام اور بھی
0: بالکل بالکل داسې دی نو بس دعاګانې بالکل ورته کوي چې الله تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقام ور نصیب کی سپیشل ان شاء الله دعاګانې وکوي ورته صحیح دو صحیح دو وعلیکم السلام جی
2: یا مروتو کی دی یا بنو کی دی یا بس
0: وعلیکم السلام ڈیر ازیو تو مننا دی کال کولی اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا خیر دی بنی زو پروگرام پا ہر کے انشاءاللہ خبری کوں ڈیر مننا جمشید بالکل کال کڑے ہوں او کسی جب کال بنے بل سو کو دی کیم دھنا دے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سو خبر کی کیم دھنا زبردست جی آو کنه بالکل بنو کې د سیګنل لاک ډاون شروع شو وایم جی جی بس ګورا دوغانې وکوي چې لتلا مطلب مش ملک سے او بیا اسپیشلی چې کوم د جنوبی ازلا دی پختونخوا چې کوم دو دیش لتلا چې کوم د من رولی او اسپیشل دوغانې وکوي صحیح دو
2: تارے خان بھائی ایسے صورتحال کو نسخت تھا نیٹ وڈا
0: سرنگے
2: صورتحال کو نسخت نوی
0: نہ صورت حال شاہ بالکل پروگرام سے درتا بھی آئے ٹھیک شو سندرا درتا لگا ہوں مڑا تو سندرا تھا خفکے جی دا سے روگا سندرا درتا ورچاؤں خو اتانو بھی ورتا کبھی سرنگی اچھا صحیح ٹھیک رسی تو مننا کال کیوں لیو جہان مننا پروگرام تو خدا کا گورا روغلا یہ پروگرام سے کالوں کا خبر ہے وہ شولے یو جہان مننا ہاں جی سندرا در تو لگاؤں بھی وطان ضرور ہوئے تک ابھی ڈیرا ڈیرا مننا کسی کال والے بل سو کو دکھے ہم دے السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: فواد دو منڈو نا بخیر روغلے
3: شکریہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فواد دارا تو مقصد کال کرے گا فرسٹ ٹائم دی کال وکاو
3: نا مقصد 12 بجے پہلا کال تا کرا ولے سٹیم یو ترمیا
0: سی شا شا سیدا سے خفا خفا لگ ویلے اللہ دے خیر وکی
3: پاپا ہوتا سے ہوتا سے مسنجر کے ریپلے نہ رکھا ہے
0: سرنگی
3: اچھا ہوتا ہوتا سے مسنجر کی تو ریپلائی مشکن نہ رکھا ہے
0: اچھا نا ریپلائی ہو بلکہ زبر کمو خو مو تو پتہ نشتا سنو من آئی ڈی دے دو
3: اے ماد میڈی
0: اچھا جی شاہ نو دا سی بھی کہنا چی گورا مصرفیات دومرا زیوت مصرفیات تھی کرا چی سب ادھر تو ہوئیں خو لکزا اکثر فیس بک کو دیر کام استعمال ہوں میسنجر تا دیر کام سو چی کم مطلب دا سی لش کی شاندے آن کو چی کم سو خبر ابھی باس اب سڑائی پشو وقت سی دیر چی کم دے استعمال ہوں لہن دی پچار رزا کچی ٹائم سڑی نزایا کبھی او کنه نو بس لکه داسې چې مصرفيات دي او سړی چاري ویډیو زیاته نو بس کله هم مکمل وی شي د سلشي شان دي اوپن کوم فیسبوک بیا غینه بعد بیا چې کوم دي اف لاین شګه نه نو زګه مطلب ریپلای نه وي درته ملوي شي شاخه پکې جمع وای او شاسه زبردست ده بس گورا دا خو توس گورا مینا دو چه پروگرام تا میں زر رو گوڑی پروگرامی تا زر رو شو توس پروگرام دا غده شروع کرده میده بلکل اغا مو کنفرم کرده دی زر پروگرام شده در تمینا ٹک شو یا اللہ خیر بک شاہ سعید سے پروگرام سے درتویا گورا ہو بیاو دے چ کیسے در بنے ہو بل سو کو دے نہ پر دکشن ولا کنا نا
3: ولا لوڑ ہو بے کوار پر تھوڑا بے چ غلطی شے دے کوار تا سنگ بورڈ سے پوس تے غلطی شے دے یار گور سے کر یار من دے ولا
0: اچھا صحیح ہاں جی صحیح دے ڈیرز یوتم خاجی یو چې خبرونه خپکې شم اچھا ریزلت بارے کې خبر وکړه نو ریزلت چې کوم دی کنه دا بالکل نن 26 جولای دی نو د اگست کوم فرست هفته دو په کې امکان دی چې اگست د فرست هفته چې کوم دی کنه مطلب د 1 تاریخ نو تر 7 تاریخ پورې 7 اگست پورې په دې مانس کې چې کوم دی د 9 ټو د 10 چې کوم ریزلت دی دا غي اناؤنس کول امکان دی شه بالکل دا تقریبا کنفرم خبر ورو نو بس جس عمرہ سٹوڈنٹ دی ارڈی اوسے خپل عمل نامه تھا چا پیپر ورکڑی ایگزام ورکڑی وی نو سو کو چا مطلب شی پیپر ورکڑی وی اب خوشول وی کنا چ مو مارکس شر سی او چ چا پیپر داس کڑی لگا سرنگ دوس کال وک وج کیسر بن خیر کل کل مسٹیک کی جی خو خیر مطلب دا دے بورڈ طرف نہ مطلب مسٹیک وی او دا خلقی ڈر زرن او چې کوم مطلب وو پیپر کې اکثر ډیر سټوډنټ داس ویګنا چې سټډی نه کوي پیپر دوباره نو بیا چې کله ایگزام ټایم روشي ایگزام شروع شي نو په ایگزام کې بیا دای بل څوک ورته کښینه وي ایگزام ورته کوي خو ایگزام کې به کله کله اسوي کنه چې سخت چکم دی سټډنټ وی یا چې کرور بند روشي بیا ان پرسنیشن چې کوم دا بالکل نه پرېږدي زو ان پرسنیشن چې کوم دا بالکل بیا نه پرېږدي نو بیا غي په ځبانه د باندې کیس خبر بند روشي نو ډیره مننه چې پروگرام سره کال کو یو جهان منشا کسی کال باندې بل څوک د کیمرې نه ټایم هم سره کام دی په اخر کې میسج یې شاملو السلام علیکم خجی بالکل تاسو کال شي کوم دی ډراپ شو ګوري کال باندې چې بل څوک دو کوم څه نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بالکل ٹکتا دین علاوہ دا منگل پور دشپی دس نہ بارہ پورے ہم او دین لو دا بوت پور دشپی دس نہ بارہ پورے بھی پروگرام او مطلب کل کل گرمی ٹائم 12 نک بجے پر ہم راشما دا دے پروگرام نہ علاوہ او ما زیگر ہن کل کل رز پائیں نہ 6 بجے پر ان
3: شاء اللہ ضرور بس سلام رے ریگولر بار تا پروگرام تا او تاریخ ما سر دیر خندور پروگرام تا مارننگ پروگرام جو سلام اتا یاد
0: لاہور کے لاہور کے مطلب
3: پنجاب
0: لاہور کے خاجی ډیره مننه نه دا خو صرف مطلب اسه جس مزاق کوم با تاسو دواګانې موږ ته پره کوي دا موږ ته پره کافی دي ښه او بل دا اوس چټۍ دي مطلب اوس چټۍ دي پشین کے موسم سنگ دے
2: دلیر خو موسم ماشاءالله دې خوندور موسم د فلور ورځې کې ګرمي له کومه سره ده یا سلام موسم ریې سي کله اسمان شین کې
0: صحیح اسے مونږ ته کله کله پروگرام کې چې کوم نور پروگرام دی کې مونږ ته کال راځي د ډیهانه دلته کې یو علاقہ ده د تاسو ککړی چې کوم لنګویج په دې کې مونږ سره خبرې کوي نو زه اکثر ورته وایم چې ماشاءالله د تاسو لنګویج ماته ډیر زیات خوند راکوي او ډیر خولي مطلب تاسو خبرې کوي
2: بالکل بالکل زموږ ویلې چې دا د الګې له تاسو نه ځه کې ده کنه موږ یې پاري نه ځه ده کنه
0: او کنه بالکل داسې دی

واه جی واه زبردست بس دومره سر دې ځان خلاص کو باسو خاجی سعید ډیر زیاته مننه چې پروگرام کې تاسو رااله پروگرام کې د کال کو یو جهان مننه دې کوي اوکے لافه ډیر زیاته مننه بالکل الحمدلله مله هل ډیر ورځې بعد موږ ته کال کړو اکثر ماشاءالله چې کله هم فیسبوک باندې پروگرام می لایو وی نو بیا الحمدلله مله هل ډیر خوله او زبردست کوم کمنټس ور باندې کوي چې هغه کمنټس کې یو مطلب چې کله هم خبره دې لیکي ور باندې مطلب کمنټس کې نو یې ډیر خوله شاند میسج وي پکې خوله شاند میسج لیکلې وي پکې نو په میسج کې هم یو میسج وی پیغام می نو الحمدلله مله ډیر زیاته مننه کوم انشاء الله فیسبوک باندې کوم پروگرام زی اب ډیر زر چکم دې انشاء الله زو لایو کوم او ډیر مینوال چکم دې اکثر میسنجر باندې هم چکم دې میسج زی تاسو لایو پروگرام ولې نه کوي او دین نو چکم افیشل نمبر باندې نه ها چکم دې راځي نو انشاء الله ډیر زو پروگرام چکم دې لایو کوم ها داسې کوي چې کوم میسج دې چې ملو ما بیا باقی نه بعد یو خبر هم کوم اچھا جی مونږ ته میسج کړی دی وا بی جی ایم ندی قربان سم سلام طارق آپ یقین کریں آپ جب آر اے کے یعنی ریڈیو منکرک میں ہوتے ہوں تو سر خبر لکھ لیتا اچھا ہیڈ فون ہمیشہ ہاتھ میں ہوتی ہے آج واقعہ کیا بات ہے اور آپ جب گاؤں میں ہوتے ہوں تو میرے ہیڈ فون آرام سے پڑے ہوتے ہیں سو یو آر دا بیسٹ میں گریڈ ملکہ ڈیرا سے مننا تھینک یو سو مچ گریڈ ملکہ لو یا خزر شیخا میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا بولوں تو میسج رغلے دیں اچھا السلام علیکم کیسے ہیں آپ طارق الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کا پروگرام بڑا اچھا اور آپ کے بولنے کا انداز بولنے کا سٹائل بڑا اچھا ہے اچھا صحیح نو ایسے نہ نظر میں کہا چاہ منگ تو میسج کرے دے دا خود نام خود نہ دے ورسر علی کلے حسار علی بگ پواز کی وجہ منگ تیوہ سندر ارت پلی کا سونگ ارت پلی کا نو سعید از کس اس کو ٹائم چکم دے ختم شوئے دے وہ میسج ہمو پا خیر کی شمیل کر نو انشاءاللہ چکلا بل پروگرام تو ضرور شو بیا ویدر تا سندر از رو پلی کا سعیدہ ڈیرہ منہ نا میسج کو ولے او ویچے طارق بھائی دا میں پہلا میسج دے کرک ریڈیو تا میں انایا انایا ڈیر از یو تو مننا فرسٹ ٹائم میسج دکھڑے دے نو پروگرام شی درتا ویلکم یائی اور ریڈیو امن کرک فیملی کی ہاں درتا ہر کلی ویشی ٹھیک شو ڈیر مننا انایا میسج کولے فرسٹ ٹائم جوائن کولے بھائی فاطمہ کرک نا فاطمہ تو ڈیر مننا کیو جی کرک نا دے میسج کو یو جہان منشا دین لبا یو بل میسج رول ہے خدا دوبارہ منتا ریسنٹ کڑے دا میسج ڈیرا جی تو مننا کبھی ویلکم اکسا گریٹ یتیم لڑکی یا مون اور ہاں میرے بیبی کے ایج 27 سال ہے ابا جی وا اور اچھا صحیح خا اچھا صحیح ڈیرا جی تو منہ گرین ملک کا میسج یو جہان میں نشا تھینک یو سو مچ اور یہی کہنا چاہیے خبر لکھ لی دو یو جہان بنا تھینک یو میسج کا ولیشا دینا چا میسج کر جی میں انایا زو آر جی جوڑے دل غوڑا سید آر جی آچا ماشاءاللہ دا سونا خبر آدھو بلکل جوڑے دائشے کچھر تکے تو تا مطلب خبر در سی خبر کا والے شے ٹک شا تعلیم ایڈوکیشن تو سمرا دائی دا ہو دی نندے پکی ویلی نو ڈیرس جو تا منے نا آر جوڑے دل چکم دا سونا خبر آدھو دا ہو مشکل خبر آدھو شا خو خبر چی در سی آسے نا چی مطلب یا مطلب خبر نا در سی گریٹ ملکہ تا یتیم لڑکی تا پروگرام کی ویلکم طارق مامو کور کی اچھا وی اچھے طارق مامو کور کے سم رہا مطلب سکھ ریڈیو اور بھی اگر ٹھول تو میں سلام ویر کا وا میں چھوٹی اکثر ڈیر جاتا مننا وعلیکم السلام یو جہان منشا تھینک یو وجے سلام بھائی آئی نا ہتک کرک نا سلام خبر لکھے مسکان ہٹک تہ سلو ملی دی ڈیر جیو تو مرنا او یو جہان مننا آئی نا ہٹک دن لو سلام سرنگے بھائی زو آسما دے کرک نا ڈیر جیو تو مننا زو بالکل ٹھیک ٹھاک آسما لو یا خاص سے میسج دیو کو پروگرام سے بالکل ٹھیک ٹھاک یو جہان مننا شا دن لو بلنگ تو میسج کرے دے ویکن شاہ لبگ پواس سے مگتے پر سونگ پلے کا صحیح ده ٹھیک شه کوشش کوم او کما ته ملاو شو انشاء الله د پلی کوم خو ټایم اوس خو ټایم ختم شوی دی شه طارق بھائی ویلکم په خیر روغلی نن هو څه خبر لیکلی دا
خفصہ بچو ٹی وی کشور وی میسج دا وکی آئی مسکان خٹک دیر جو تا مننا بس کشور وی میسج بیول کے ضرور وکی یو جہان مننا دین لواش السلام علیکم ہاو ار یو شی از دا بیسٹ طریقان آئی ایم ہمنا اشنا وزیر فرام جمیر سلام ٹو آل لسنر پلیز پلے شاہ سعید کوشش کروں خود ٹائم دے ختم شوی نو امنا اشنا ڈیز یو تو مننا چ پروگرام سے میسج کو لویا خاص شی او بل پروگرام شوی انشاءاللہ ضرور دے پلے کو خود ٹائم ختم شوی دے شاہ دین لبا چا میسج کر دی سلام بھائی آئی ایم زخیر پچک نورنگ کلینا پروگرام سو سی ڈیرا سی تو مننا زخیر پچک لوئی سڑے شی چ پروگرام سے میسج کو ڈیرا ڈیرا مننا شاہ تھینک یو تارا خان کو ویلکم اور ہاں میرے تو ایک میسج بھی مس نہیں ہوئی ہے وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے طارق کیونکہ میں ریڈیو امن کرک پہ خرچہ زیادہ کرتی ہوں گرینڈ ملک کا میسج کر اچھا صحیح ہے ماشاء اللہ ڈیرا شاہ وردشا ڈیرا جی تو میں نے سلام بھائی ز سیماما یا دا ڈومیل نا بھائی میز سنگا سام ڈیر باروم وش ماشاء اللہ بس بیا ہو ڈیرا شاہ برد ڈومیل سے باروم شو وی بھی نو بس گورا چیرتا بروم وشی کنا بیا زب پروگرام شدا خبر کون چا بختور خلق ویشا نو بس تو بختور خلق گورا چی بروم در بنے شوائی دے شا جی آمنا سوری ہم نشنا بیا ہم میسج کرے دائیں فرام ڈومیل سلام ٹو تارا خان گلالائی محوش اجالا مروتا فریال مروتا فاطمہ وزیرستانائی اوکے میں ہم نشنا ڈیر جیو تو مننا بالکل سلامینا دے ٹھولو تا ورسل شاہ یو جہان مننا بھائی سلوم میں ویر کا ایم ایس جی بھائی تا اور ٹو لسنر تا شاہ اے باروم مل سلوم میں ویر کا شاہ سید وعلیکم السلام سید بس ٹھولو تا دے ورسل شاہ سے ماما بیا میسج کرے دے ویچ ایم ایس جی بھائی کلا آر سی بس لوئی چڑھائی شی اوکے سید ایم ایس جی اور شی ڈیر زر شاہ ڈیر جیو تو مننا ویلکم انایا چرتا ورک ائے میں ملک اڈیر جیو تو مننا ملک میسج کو لیو جہان مننا تو اس میں بالکل ٹائم دے ختم شوی یہ ٹول اڈیر جیو تو مننا چا پروگرام سے میسج ہو کہ جو پروگرام سے کال ہو کو دو اگے ٹول اڈیر جیو تو مننا کبھی نو انشاءاللہ بل پروگرام سے یوز بیا در سر کیجی ملاقات اور بالکل دا خبر بالکل مکو ولا چے جمشید چکم کال کڑے وو نو بالکل اغا دی بر سے کال کڑے وو چے ماشاءاللہ سمرا ہم شروع ہوں دیکھنا اگر دیبرا میش ہوئے تھے تو سو میش دعا گانے کے میش ہوں دعا گانے بڑھتا کبھی نو بدے کی افتاب للا چکیم دے کنا افتاب للا نو بالکل گورا دا چکیم دے کنا زندگی سے بالکل دار سی ٹھیک شا لگا اللہ تعالیٰ گورا دی دنیا تر لجلی ٹھیک شو بیاو دی دنیا نسی ہم او لکا مار چکم دے دا حق تے ٹھیک شو نو یو اور مطلب خاما خاصی سڑائی دا سوچ نہ کہ بیچارہ مطلب لکا زو دی دنیا نہ نہ خاما خا بالکل دی دنیا نہ سی ضرور نو خبر بالکل مدد کے ولا چھ افتاب للہ جی کیم دے نو بس اگے تے انشاءاللہ ضرور چکر کی جی ہن چکر بر گور لگے خو چون کہ لش کی شان دے بیزی ہوں نو اگے چکم دے وائف وفات شبی وا پرونا نو بس اللہ تعالیٰ دے گیتا جنت الفردوس کے علامہ مقام نصیب کی اور چم رہا مینا والدی اہاں سپیشل دعا گانے ورتا کے ہوئے ٹک شوا اور دل نو افتاب اللہ دے پر ہاں دعا گانے کے ہوئے دل نو چکم اگے وائف اور وفات شلا اگے تے پر ہاں سپیشل دعا گانے کے ہوئے اللہ تعالیٰ گیتا جنت الفردوس پر نصیب کی شا نو ٹائم بالکل دے ختم شوے انشاءاللہ بل پروگرام شوے درس رکھی جی یوزل بیا ملاقات ترہ پر دعا گانے کو یاس ہوتے دا ٹولو ڈیز یا تا مننا کبھی چا پروگرام سے میسج ہو کو چا پروگرام سے کال ہو کو اور چاہ ہم شی سرور دو آگے ہم ڈیرز یو تو مننا کبھی نینشل بل پروگرام کے ویزل بیاد رکیج ملکات تیرے پر دوکان کیا ساتے ہیں دو اللہ پمہاں

جنا سٹور کی با پکرک شی اویلیبل شی ذکر جی ددین اول دیموش پروڈکٹ سکم دیکھنا آگا پر ٹانگ شی دیموش پروگرام شروع دی چی آتے کی اویلیبل دی چی و انشاءاللہ سی کرک چکم دیکھنا کرک بنو لکی مرو چی و دقی علاقوی کی بہن انشاءاللہ دیر زر دا سا غب اویلیبل شی کامنگ سون حسی نو انشاءاللہ سی دیموش رائس فیس واش دیموش نوٹینشن گولڈ کریم چی آگا بڑی زر اویلیبل شی خوی زوا خبر از ما واو رای خسی زیو خبر از بار بار کوم سی چکم دکھنا پتا نہیں خبر بندی پیش ہونا خبر کلیئر بیا بدی ته تاسو لیست ټیم ورک وای خسی د کیسټرای نشته ځنه خلک وی جوړه نزمان مې د سکریم رته وشو ا چشپی ولګو چې کوم نصیب نه مده مخه د څه تک سور زلی شنه نه سي ځنه پروډکټس په مارکیټ کې داسې ملاوي شي یا انلاین داسې پروډکټس ملاوي شي د سکریمان ملاوي شي چې تاسو کل رورې کنه تاسو استعمال کې تاسو مخ تک سور وسره وړي خسی د مخه چې کوم پټو پیدا کنه چې دا چینج کې چې دا کل چینج کې واړې وي سي اغینه بعد زمګ د خویندو د مشورونو چې کوم مخ ته کنه سي دا تک سور زلی شي دا پر کې وي چې نه دا هله کې چښلا نو ددینا چکم دیکھے نظان ہو ساتے ہیں ددینا پرہیزو کے اسی زان نیچرل طرف ترا والے خاصی دیموش کم کاسمیٹکس تھی دیموش کم پروڈکٹس جی الحمدللہ سی الحمدللہ پٹانگ شے ددین لواج بس اوبائے شے پا بٹا گرام شے پشاور شے پا مختلف ہوئی لکو کی چکم دیکھے ملاوی شے خلقی استعمالی پر وہ سپر دا کمپلین نے دی رگلے جی چھے نازمان بھئی چھے نوٹینشن کم بیوٹی کریم دی یا فرمول کریم دی یا گل کریم دی مجھے استعمالاو سی یا مجھے راغستی دی اگر مجھتا فائدہ نہ درو کرنے چی یا دی مجھے مخن پٹو خیچی کری دی نا نا نا سی دا گیلی چی کم دیکھنا بلکل مجھتا روغلی نی دی نا مجھتا چا کری دی سی نوزا دا اول نا دوائی مجھے زما فیندو آوری خسی آئینا زما خوری آوری خسی دا دین الوازی منا یا دا دین الوازی خنیٹی لر زما خورو یا د دین رواج نور کوم زمغه خويند دي دیمش आवाज ورسي او اوري خسي دیمش چکم پروډکټ دي نوټینشن بیوټی کریم دي فرموله کریم دي اوله بلش ټایم ورک وي خسي داسي نه دي چې تاسو سره واخلې چکم د کنه بيوچ نزمان بي بچوم د پدوي ورز کی دیمو مخ دي خپل هشي دیمو مخ دي بروبار خشي او د دین لو تیر سري دي هلوټ شي داسي نه کی شي خا ځکه چې د عمرو ترواله د عمرو د غونا تیر سري چې یعنی د په ویریز باندې نه درمي او درمي سي خو بیا به تیزا په لګوي خسي استیراډ په لګوي اگر تر بدی تو سے مخ سر من چکم دے کنا مکمل تو گا لریشی خروب بشی نبیا بچا سو جاڑے خسی چن اسمان بھائی نخ میں مخ بربوت شو بل داچے تے تو سے پتر کم پوری دا کریم لگا وے خسی جو خاص ٹائم پوری سڑے ول کی خیر دے لو کٹو عمر خو تو سی دانش لگا وے لیکن چے تو سی دا کریم راخ لے سی او دا لگا وے تو سی مخ تیر سری د غنا چے یعنی ورکشی او چے دا پریتے کنا مخ منور ہا تر والے سے اختیار کسی کچے تو سی لوڈ شے کنا سی یو تکڑا اسکن ڈاکٹر نے پوچھنا اوکے کہنا سی اور تکڑا ڈاکٹر سے سونا دا معلومات کوئی جی کہ ڈاکٹر سیوا یا ڈاکٹر سیوا تا سره ډاکټر وی کنه سي معلومات ونه کوله شي اغه دا معلومات کی ډاکټر سیبو کچری مش په مخ باندې سټیرایډ لګو سي دا غتی زاب مش په مخ باندې لګو سي اي د دې سره سایډ افیکټ سی او کنه سي د دې سره نقصانات سی او کنه سي زه تاسو ته یو خبره کوم چې یقینا سر درته یم چې کم زمنګ خويندې کم دې مشورونه الیګل چې کم پروډکټس چې کم باندې حکومت په باندې لګولې ده سي یا د دې لپاره ريجستره دي ځنه سي او هغه کې کوم د کنه مکمل سټیرایډ دي مکمل په کې تیزاب دي نو چکل تاسو په مخ باندې ولګوي سي نو دي تاسو مخ نه پټو خي شي کېږي نو الله دې نه کې مولا دې نه کې الله تعالی دې چې کوم د کنه بار بار نه کې دا مې دعاګا نه دي چې د دینه مخ کینسر هم کېدل شي نو بیا تاسو په پته دي چې د مخ کینسر چې کوم د کنه سمره خطرناک بيمري دي سي نو د دینه د سکن کینسر یا تاسو په مخ باندې کینسر هم لګیدل شي الله دې نه کې سي تو کوشش کوي کنه سي هغه پروډکټس چې ملوي سي چې کوم ريجستره وي هغه پروډکټس چې ملوي سي چې کوم قابل اعتماد وي هغه چا پروډکټس چې ملوي پچام دي تاسو ټرست وي بروسه وي سي نو ان شاء الله تاسو بداسي نه کیږي چې کوم دي تاسو سکن چې کوم نه خراب دي.

0: دي تو سکین چکم د کنه غډی میچ کی تو بالکل نه یال کوې خسي په مارکیټ کې ډیر بل اکرمان ملاوي شي دو تا کو پروڈکٹس نه ځان ساتي خسي داس پروڈکٹس نه ځان ساتي کی تو سکین خرابوي دي تو سکین چکم د بربدوي سم بار بار د خبرو کوم مزید په هر پروگرام کې هانسي پټانګ باندې ما پروگرام یې جنو څه خبره ضرور کوم چې ګورې سما خويندو زما ورونو خټولو چاته یې کړی سي چې کوم کپنه هب تاسو پروډکټ استعمال وایې سي تاسو ریزلټ درکړې ده کنه چې بس دغه کپنی ټینګه کوي خسي د دې پروډکټ کوم نه کوي استعمال وایې خو چې تاسو په دې چې دا نېچرل پروډکټ سي د کیسټیرایډ نشته د دې په دې کې تیزابیت نشته د دې نو بیا استعمال کوي ها نو بار بار په محمدي تجربه م کوي خسي دا څه د کرکټ ګراوند دی چې تاسو ورځې کنه سي او چې کوم نه کوي کله په یو سایډ باندې شاټ وایې کله په بل سایډ باندې شاټ وایې مخ ډیر زیات نازک دی چی مخ سره بلوبې نه کوي خسي مخ سره بلوبې نه کوي سي او نه به داسې پروډکټس استعمالوي سي چې دې تو سي د مخ چې کوم نه کنه هغه د بیمارۍ سبب وګرځي سي یا دې تو سي مخ کینسر سبب چې کوم نه کنه هغه وګرځي سي نو بالکل سي داسې پروډکټس نه ځان لري ساتي هر هغه پروډکټس استعمالوي سي چې تو سپته ده چې دا نیچرل دي چې دې تو په مخ باندې شروع غلي دي ما څه دا راخلی سي دا استعمالوي سي مکه چې کوم نه کنه اکثر زمونږ په کور په علاقې شي وړکي وړکي مشومانې وسي هغه کریمه لګي جنو هغه ته په کار دي چاینې لګي هڅې ځکه چې مشومانې چې کوم دي کنه هغه په مخ کې قدرتي بیوټي وسي قدرتي ښکلاي په شي سي نو هغه ته په چار د جی چې هغه د دغه کریمانو نه ځان لري ساتي سي نو کبیا هم زما خورزي زما کوریان چې کوم دي کنه سم لول غوړي نو هغه ته زدا مشوره ورکوم وسي چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان رایس او فیس واش یا ته دین لواسي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دي موږ بیوټي سوپ ته کنه سي دایسی ملوی سی انشاءاللہ دی سب بیتو سی مخترت سو ہمی سی مخم مکشلی ہمی او دی دینا الو آخر کس ما بی بارین بتا سو پخیب سو آمانی خسی یاد دین الو کس خبرو کم سی زمان گلو گل آوری دون کو زمان رونا زمان خویند ہم داگا سبونی سی ملوی سی مخم منزل سی لسون پو منزل سی پلا مدل ہم شے دیوان انبول سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بیوٹی سوپ خاصی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی جان چرنگے جی شے جوڑی بالکل شے مسی نو ٹینشن بیوٹیفل شو شے اندر تا ویلکم وی آئی این سی بھائی میرے کانو تک آواز بالکل صاف پہنچ رہا ہے سی ہائے منال جی میرے مننا خوری خوشحال شے قدر من شے عزت من شے تا سو مال فیڈ بیک راکو سی کی ویب سائٹ ذریعہ مدی دی مش آواز سی اور ہوئی سی آواز میں بالکل اوکے دی جی میرے مننا ہاں سلام بھائی آواز دی اوکے دی جی کرک کی ہاں میرے منن جی کرک میں آواز ہو کے دی جی تو سی خپل نام نے دی گلی جی تو سی سو خبر ہے کہ وکم علاقے سے دی مساواز اوکے دی کلیئر دی ڈیڈ مننے سی السلام علیکم شازما وزیر اینڈ رانیہ وزیر دیر وقت بعد اسے مس کو ڈومیل سے آواز ہو کے دیچی ماشاء اللہ پروگرام زبردست ڈینر مننے سے خوشحال شی شازما اینڈ رانیہ واڑی سے معافی دے خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی ڈینر مننے ہسی دو ملزما تو رکھ والے سی اوچی السلام علیکم اینڈ سڈی مشی ماتا پتہ دچی شب دیرا مزاک بھی خوب بس امو طرف نا تو تا امو پیند تمیسی والا سلام نو ٹینشن یوزر خوری ہاں ڈیرا من نسی خوشحال شی تھینک یو خوری بڑے لاف تھینکس اوچی یو کس در تک وہ یو کس طرح تو کہے گا نا جنوبی اضلاع دی وزیرستان دی جنوبی دی شمالی دی ڈٹولی دی مشی یو علاقے دی چی یو پشتن والی دی سی ادد کوئی لکو سر چکم دے کنا زپ خپل ڈی رزیاتا بیکے چمینے لرا خچ دی دی ہان دی سی یقینن سر سی دی رزیوت مینے وسر لرا کچ دا گائل کی چکم دے کنا ڈی رخوار الکی دی دا گائل کی چکم دے کنا اگر ڈی شوت پتی شوی دی نو عارف بجبن دی دوسرے زما ڈی رزیتو ہم دردی دی دی رزیوت مینے دی سی پتی کی دی مشا چھ دی چیز منگا روخانی ازمنگا چکم دا ادد گا وے کنا چھ لک یو خونی رشتہ وے کنا سی نو اگا کونی رشتہ زمگو ورسے رسی دا تولی لکی دا سوک دی دا سوک زمگو رون دی سوک زمگو فین دی سوک زمگو مین دی سوک زمگو مشیران دی سوک زمگو باباگان دی سوک زمگو خوریان دی چی دا تول چکم دی کنی دا مجیو خلقیو صرف دانا چی چی زمان چی فلانا لکی چکم دا خلق شدی و دا بلی بادینا نا چی دا تولی لکی شی دی دا ټول خلک پښتانه خلک دي خلک اچھا ہے کیسے میری بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی بغیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا بھائی آئی ایم سبا فرام صبر آباد سبا ڈیرے من سی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سب ڈیرے من سی تو صبر آباد نے روگ لے لی سی پروگرام سے شرکت کو جی تھینک یو ڈیرے من سی خوشحال سی جمع خوری دا پروگرام تو سو رہی تھی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل جی ٹول خوندو ته چکم دک نه دغه اپیغه مرکه وچ نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس راخلی زی استعمال کی ٹھیک دی چی سوډی رزیو ته مننه زما خوري خوشاله شي ک درمنه شي عزت منه شي بندل اف تھینکس یو جهان مننه خلسی زما خوري ته روغ للی پروگرام کی شرکت کو جی بندل اف تھینکس یو یو یو یو جهان مننه خلسی اچھا چی اوردون کو کچری ته سکو ول غوډی کنه کال مته سینو بالکل 0331 چھتیس اٹھتیس تین سو انتالیس خچی صفر 331 چھتیس اٹھتیس تین سو انتالیس بندے متکال کولے شے پدی نمبر مت اس میں سم کولے شے ٹھیک دیکھے نسی اب دین لواجی 0313 785 1884 0313 785 1884 بندے ہوں تسے متکال کولے شے اس میں اس کولے شے اب دین لواجی 0331 36 38 339 جی السلام علیکم بالکل شین قربان سو خبر چوکارے نہ مخران خبر مخران بھائی جڑی برباری ہاں کریکٹ رول لوڑ بھی کیسے رہیں گا ہاں دبئی سے دلا اسکول اچھا جی ماشاء اللہ ڈیر مننا خوشحال شی چکم دکن دبئی نہ روگ لے بے دش پروگرام زلا دے قدر کا خوشحال شی قدر من سے پتا ہوا سرنگ نمبر سر نوٹ کا پروگرام مزید صحیح سی زڈی رزیو تو مننا خوشحال شی ادر تو اچھی دا پروگرام کو دا پشکی جی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتاون سر سی نو وایما دا پروگرام د نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتا اون سره پیش کیږي نو تاسو د مش پروډکټس بر اخلي کنه سي صحیح ده چې کور کې خولي زین نو بیا تاسو به ضرور کور کې وړي کی سر لګای کنه اها بس تاسو به کوشش دا کوي کنه چې مش پروډکټس په خپل اخلي استعمالوي بیا به متي ایسي ده موږ نو پروډکټس نو مدا نوٹینشن زی مش پروډکټس نوٹینشن نو مدا شا کرک بازار سے مشتا زمانہ خوشحال شی او کنا لکه زک می تو وی کنا میا سنه چ بل چپل اس مندی ولگی کنا ات ورش لکه دا نہ اسی نہ زمان چھ نہ التے تے یوسی کنا بل چھتے بل چھتے دی نیو ور کڑی زلہ کدی دی وجہ پریشان شو ز سو کہ ما پیش نہیں کنا یار انا دے پیڑو ز کو ایک نہ دوار غلے ولز بچے ہو زک آ وا زما زما زما نما نظمان نہ خسی نظمان آ بدا نظمان نما وس نہ ویرا وی دا بزان سر سی اوکے تا مخران نما نظمان دا بسرا برابر یوشا زمانہ نہ خوشحال شے قدر من شے عزت من شے دین من نہ چھ وعلیکم السلام ڈیر مننا سی مخران بھائی اور سراسی ڈیر مننا مخران بھائی چکم دے کہ بار ملک لوگ لے اور بے چکم دے کہ ریڈیو میں لگا والے ریڈیو پروگرام اور ڈیر مننا سی اور دن کے پروگرام سپانسر کی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جماعت ولی شی نازمان السلام علیکم جی جناب سڑی ماشو جی زما خور خبر ہے کہ سننگ خور شاہ جوڑے برابر ہے زہ بالکل شیئ ماشاء اللہ جی الحمد للہ دی تسی دعا گانی دی ہاں ہاں زما خور دا کرک نہ کم سے نہ خبر ہے کرک نہ بنو نہ ڈومل نہ جی اچھا اچھا ٹرانک نے دیکھا کڑے دے نو میں وہاں پروگرام سن گے اوروے اچھا اچھا امن ریڈیو ڈاٹ کام دے ملائکہ خبر کی ہوئی استعمال خوشحالی
1: تمام پروڈکٹس ملے ہوئے جناب جناب سہیل ہواتین شاپنگ سینٹر سر نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ہوئے نو ته بالکل جی ورتلل شي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس تینا ریسیو کول شي تینا رجسٹر لشي خاصي 0331 36 38 339 باندې بالکل چکم نه کنه کال کول شي اموستر پروگرام کې برخه غسل شي. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. چوک خبر ہے
2: کیا
1: سر چل رہا شاہی؟ ہاں ہاں چیشے کبھی اچھا تاوی چ پات دی
2: وکا
1: اچھا جی میں تاوی چ پات دی وکا پروگرام اور وی کنا تاوس پروگرام اور وسیدا اچھا اچھا سپری دی سی ریکڈی دی ڈیرا من نہ خوشحال شی تھینک یو سی سانی سی سپری چکم نہ کنے وڑی وسان سر خسی دی ٹانک نے زان سر وڑی وسی اور چکم نہ کنے سپری مس رشتے خسی ڈیرا من نہ چی سپری سی ملواسی یوز کا وای خسی سو ڈیرا من نہ سی تھینک یو 0331 36 38 349 اگین شازما وزیر اینڈ رانی وزیرا دا شیر تھا ڈالے سی دنیا عروج ہٹک ہانی ٹھیلر جویریا دتلو تھا ڈالے خاصی دتلو خلق کشنا بالکل انتظار مکوا دتلو خلکو دتلو خلکو اشنا بالکل انتظار مکوا سوچی دا لیکن منن جی زګور ما جی زما خوري تاسو شیر لجلې خوري رجی بادي. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شی جی تو سرنگ شی جوڑی بربار ہی کامیاب کی اللہ دی ٹول دی مشاور دن کے دی مشاور کامیاب کی
3: بالکل
1: امین سم امین جی ڈیر من نہ دعا گونی ویری سر کہنا ان شاء اللہ تلا بر کامیابی رکاوی ان شاء اللہ ایک تاریخ اور راشد جی ماں شکم کاسمیٹکس پاکستان سے کم اونر دی عمر بھائی دنوں ان شاء اللہ نظمان بھی پروڈکٹ سے کم دکھنا غاب اویلیبل کو برس ہوئے ان شاء اللہ سے ان شاء اللہ خطا نشے خطا نشے امخران بھائی نہ چکم دکھا امخران بھائی کم سے امخران بھائی گرو خطا نشے سے نچی اسپری بل چیتا ویر کڑی بیا سمندو نے میرا اڑی دی میں خبری شادی بل چیت نظمان میں تو پاتا نا بیا گاڑی والا نظمان والا مل گرے مزیا نظمان تر بری اصل ٹیک سے معاف کرے نمبر ملے جی نہ ہوتا بتڑا من نہ خوشحال سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پیغام ٹول لور کا وسی دے سی خوشحال سی نہ ان شاء اللہ زر زر اویلیبل کو اول اول بتوتی ہیں نو بیا بھی زان سر اوڑی ان شاء اللہ ڈیر من نجی ٹول سے سلام علیکم سلام نجی

0: وایکنچی شازمان وزیر اند رانی وزیر بچی دتلل خلقو اشنا بالکل انتظار مکوا سوچی د دوج بی دی باغو اعتبار مکوا زما تر سنگ شام
1: ویلی خان اصل دی خد کنا
0: زما تر سنگ شپ تا خود گزارو کی سو ز در سرایم پروا د چا د پلار مکوا وا وا وا ډیر ش خوشیر دی کوم د کنا غډیر غریب خراب کړي دی خاص ډیر دی ور سره چکم د کنا ظلم کړي دی. السلام علیکم. جی قربان سو خبرې کوي د کم سینا احمد سننگی شی جوڑی برباری روزانہ نور نور نو دی روند نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان والا ملا ملا ملاقات پروگرام شو نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل بھی ترخلے ان شاء اللہ دس بدے مسالہ کور شیشا او دا نشم ویلے چی پای دیشی پا سر چا ویشتا نیو آغا نرخی جی خوچی چاول غرزی جی یا دواسیری بی یا دین لوازی ویشتا اسپینی جی غیر دیر مزید آرہ دا چی ڈیر مننا خوشحال شی احمد احمد رسر جی دا زوڑا بزور ڈیر مننا احمد خوشحال شی کے درمن شی کالے کڑی اسی پا 0331-3638-339 باندې احمد کال کډو جی ده مننه او دغه کو تاسو هم کال کولای شئ. پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سپانسر کی شي نوټینشن هربل سپری جی کم چې دی الرجی ده پاره خرشت پر لري رزیت منځدار ده هغه دې مجم شیران هغه دې مجم ورونه چی کلر لګوي چی پر جی باندې وشتانو باندې کلر لګوي هغه په جی ډیر زیته الرجی پیدا شي کنه او چې کوم دې کنه سپم په کې پیدا شي نو هغه پر ملوي جی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دې مجم نوټینشن هربل سپری جی هغه لګوي شي گرمای دی پر هم دنو دو پر هم سی دچا جسم لگدلی پغی هم لگولے شیخ ډیر مزیدار ډیر اکشلی ریزلټ دی چی نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دی موږ دا پروډکټ استعمال کې زی نوټینشن هربل سپری زی ها دچا جسم لگدلی وزم غرونه دی زم غفین دی مشومان دی د پیم پر وجه باندې جسم لگدلی دی سی نو بالکل جی روای خل استعمال کې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کم چی دمیش نو ٹینشن نو ہربل سپری دے جائے سے مالک ان شاء اللہ خوشلے مزیدار ہے سارے زل جگم دا بدر کوئی خاصی دے کے نسی. السلام علیکم چرنگی تو تا پاتشتا زہم شور و کرک والو السلام بتاو آئیم کن فرحان بھائی سی دیر منا نا پر خوشحال شی وچی ویلکم ٹو دی بھائی جانا نو ٹینشن شیمپو زندہ باد کے رائل زندہ باد بھائی منال تسفیشل سلام استا خور نرسے مسجدی دا منا نسما خور خوشحال شی تو سی پروگرام ناو رہے ہم سی نبیان چکم دیکھا نروسے پروگرام شیر سر برخو خلے سی شرکت کا ویڈیر منا نسی پروگرام دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دی سی ما خبر ہے کہ ولی زیور دن کو پا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم زمگو ہر بل سپری تا پا ایم دی مو خبر ہے تیرے تو سکا ولی سی جب زمگو ہر بل سپری ملاوی شی تو سی بلکو رخ سلے شی اس سے ملاوی شی نو انشاء اللہ خولی ریسٹ با ملاوی شی. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب سو ڈیماشو جی زما خوری سو خبری کبھی دیکھم زینہ هلکه ایان خبرې کوي ما که چېرته زموږ خور کال کړی دی ایانه څننګه شی جوړ یې؟ صحیح ده ایانه په کرک شی دی کم سوی نه کال کړی دی سیټي نه دی کال کړی که نه بل سوی نه قدرتی پروگرام در باندې سننګ ولګي دو خواش ته شو کنه صحیح ده زه ډیر مننه آیا نه د دې نوټینشن کې زمونږ صابون ملوي شي کنه ځان ته بروا لیکنه امي ته بوای امي پیسې در لدر کی صابون بزان راخلی سي ملوي پیسې دي چی او دا به استعمالوي نو بیا به ماته وایي چې نظمان به ریزلټ څنګه اوسې ده کنه سي ٹھیک تو شي ډیر مننه آیا نه خوشاله شي غټ سړی شي شا ډیر مننه چې خوشاله شي دا ور سره آیا نه سي آیا نه د کرک نه سي ډیر مننه سي 0331 36 38 343 سي 20 منټ را سره پاتې دي چې پروګرام کې ټایم هم را سره کم پاتې شوی دی زه به تاسو نه بیا عزت خو مخلي جمعې شبه زي زر در را شيخه بای می شګیله واغر شکولی نه ده شګیله واغر سي دبلی واغر زرخون کے لیے تختے نصرتی امبیر کے لیے والوں میں یہ پیغام دوں گی اگر آپ لوگوں کے بال گر رہے ہیں تو آپ لوگ نوٹینشن شیمپو آئل یوز کرو انشاءاللہ آپ لوگ بالکل مطمئن ہو جاؤ کہ ویسے یہ پیغام سب کے لیے ہے لیکن مجھے صرف اس جگہ کا نام یاد ہے ام ایم منحال دیر مننا خور خوشحالی شی کے در منشی دو اس کا اس ایم ایس کا ولوچی اور داخل کو تد مشورے ور کے ولوچی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر ہے کہ کم سے ہے نا عبدالولی افغان سے با دا کرک سٹی نا سننگی شی جوڑی برباری ہے
2: شکر
0: الحمدللہ جی الحمدللہ دے اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دا دی تسی دو آگانی دی پروگرام اور بھی
2: بالکل اور وہ شروع میں اور وہ
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نند لگا چھ ریڈیو لگا ولے نور کلہ ہوتا کال نہ دے راغلے پروگرام خود دوی نواحل تر دری بجی پوری وی کنا روزانہ ملاوی شن اچھا روزانہ ہے اور وے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیزا خوشحال شی کدر من شی زتمن شی سننگ در مندی ولگ دو دی مجھ دا پروگرام خوشحالہ درمن شی زتمن شی تم دش پروگرام سے لگی شی اور دموش دگا پروڈکٹس ہم روان ان شاء اللہ نہ ہاتھوں سے فائدہ خود سے لے ان شاء اللہ اسی ملوائی بچی جی کل روشی زبر دیتا ہوئی آئیں بیا صحیح دو کہنا زمانہ نہ خوشحال شی کے درمن شی ڈیر منن سی عبد الغلی افغان سے با عبدالولی افغان سے ڈیرا مننن سی خوشحال شی کے درمن شی میشی نظمان بھائی آپ پروگرام مورو سی ایتا پراتی زی نو ڈیر شا ٹائم پاس ہم ہوئی سر کی شی ڈیرا مننن سی خوشحال شی کے درمن شی عبدالولی افغان سے با سو نیکسٹ کلر اف دی شو گورو سوک دی رسنا دکم زین دی السلام علیکم شی مزیلش بزور خبرو کی قربان سو خبرے کے وعدے کم سے نا جی کر کلم شیری نا یوسف جمیل سے افسرنگے شی جوڑی برباری ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی رتو کہنا نورا وختونا مز جون دی سننگی دی پروگرام اور ویلے کسے ہاں ہاں ہاں نور کلا کوئی اور کہنا دو بجے نواخلا تر دری بجے پر دی مور زنا پروگرام وی اچھا نمبر لکھے چی بیسی دیتا ملا ویدہ ہو نمبر دی ملا ویدہ نا اوئے ہوئے ہوئے زباس اللہ دی چکم دکانا خیر پچھو آج سی اچھا دیر تو ہوئے چی پروگرام در بندی سرنگی لگی جی شدر بندی والا گی دکھنا روزانہ بکال کا ویشا زبد حاضری لگو مگر زبد پسی جاخ کو مچالا کا چرتے خوب بولے شوائے کنا ویشی انشاءاللہ انشاءاللہ زمانہ خوشحال شی کہ درمن شی عزت من شی مننه سي اوکے سي نن خو پته نه لګي شي جناب جناب جناب د بدسدین سي پته نه لګي شي چې بدسدین سي چې تدا چې تنه بالکل رنه ورکشل د بدسدین سي کدي مش आवाज اور وسی پته نه لګي شي چې کوم د کنه چې ته ورکه چې تنه ورکلش مشت خال خپل رو کسي کنه چې مشت پته لګي چې ګور بدسدین سي ورکشه مینه دي دلکه چې کوم د کنه هغه لش مصروف شو ده.

0: کسی خدای ما هم شو ولر بر شروع ازان دے ولا ڈرتا جانا نے چھ کم طرف تلاڑ شمس سے
1: وچ کم طرف تلا
0: او کی چھ وچ دمخ د پٹولو کو کوشش مکھڑا زبستر کی ٹٹوم شیت تیرے گڑے ہر خاص السلام علیکم نزمان بھائی مجاہد لائیں تو شگل واغ نہ سنگ ایشے طبیعت دیشہ ایسی بس پروگرام دے اور وڈیر فن کے وسی مجاہد لا جی ورغلے کنا سی سہیل خواتین شاپنگ سینٹر دا بس معلومات ور نکڑی گنے سی نوٹینشن پروڈکٹس ور سر ملے ویشے ہو گنے تے سب جی نوٹینشن پروڈکٹس کم تک نتے اویلیبل کے سی تو سم رہند رخلک دی چوتے دا پروڈکٹس رواخلی پیدا تینا واخلی جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خبر ہے نہ کوئی خاص لین ازمان میں لیکن مجھے دینو ٹینشن پروڈکٹ زد نہیں دی اویلیبل کی منگا خفائی ہو جی خفائی کی شے ماتی نو نو ٹینشن پروڈکٹ میں انشاءاللہ تسی ٹور تا اویلیبل شے خاص آوا ہڑی رزا جی کمنگ سون سی چکی مدو کن دیمش پروڈکٹس بروشی اویلیبل شی جا بتا سو تینو خوندو نو مسی او خلی خاص لیش چکم نے کنا صبرو کے سی لیش ویٹ وتھ اوکے سی نوٹینشن پروڈکٹس چا روشی نبیا بزتو سی چوز ورزے پہ خاص

کی بےشمار پروڈکٹ دی بے شمار پروڈکٹ دی کا اگر ز صرف د خپل اشما د پروڈکٹ بارے کې چکم دینو اغا پروگرام شروع کمانو یقین ہو گئی تاسو چې گھنٹہ بخت مشی خو زما د پروڈکٹ ریزلٹ زما د پروڈکٹ کس سے کہانیا زما د پروڈکٹ چکم دینو اغا فائدے او زما پروڈکٹ پس کې استعمالی گی او الحمدللہ سمر خرسی گی نو دا بختم نشی گھنٹہ بخت مشی نو انشاءاللہ مزہ کئی چې تاسو د خلینا د خپل پروڈکٹ بارے کې تعریف او ورما تاسو زما پروگرام تراشی تاسو زما پروگرام کې شرکت وکئی او تاسو زما د پروڈکٹ او د پروگرام چکم دے اغا ستائے نہ ہوکئی مارکیٹ کی ٹرینڈ چکم دے کنا اغا بدلی گی را بدلی گی صحیح نا یعنی ٹرینڈ داسی بدلی گی کنا چ سو وقت چ اغا مطلب پدی مارکیٹ کے بعد ایلوویرا ٹرینڈ چلے دو ایلوویرا ایلوویرا صحیح دا تاسو با اکثر اور ادل چ ایلوویرا شیمپو ان استعمال کئ زمون دا اشما ایلوویرا شیمپو شتا تاسو با اکثر اور ادل چ ایلوویرا کریم استعمال کئ ایلوویرا جلد استعمال کئ ایلوویرا چ کم دینو اغا فیس واش استعمال کئ صحیح دا بیا چ کم دینو اغا ٹرینڈ چینج ہو بیا چ کم دے گولڈ ٹرینڈ رالو چ بھائی مطلب گولڈ دا استعمال کئ گولڈ اغا استعمال کئ سنگ زمون گا اشما فارمولا گولڈ بلیچ مارکیٹ کی ملاوی گی نا نو دا سی یو دا گولڈ ٹرینڈ چلے دو بیا منس چکم دے نو اگر ٹرینڈ چینج ہو بیا رائس ٹرینڈ رالو صحیح نا خلق ویل چھ بھائی رائس دا استعمال کئی رائس آغا استعمال کئی سنگ زمونگا اشما کے رائس بلیچ تا الحمدللہ زمونگا اشما کے رائس فیس واش شتا دے زمونگا اشما کے رائس سوپ شتا دے ٹھیک نا اوس چکم دے نو اگر ٹرینڈ بدلی کی لگیا دے اور خلق چکم دے نو اگا دا زعفرانی طرف تروان دی زمونگا ہیز زعفرانی پروڈکٹ نشتا پا استعمال کی زمونگا ایلوویرا کریمم نشتا پا استعمال کی زمونگا رائس کریمم نشتا صحیح دا ما پا 2018 کے اشما بیوٹی کریم جوڑ کڑیو الحمدللہ ننم چلی گی ننم موجود دی ما دا آغی نیم بدل کڑے نہ دے ما دا آغی شکل بدل کڑے نہ دے او دا دنیا سرا میں ٹرینڈ بدل کڑے نہ دے ولی چیز ما پخپل اشما بیوٹی کریم باندے یقین دے چی سو کے میں استعمال کی در سلور رزو کے داسی ریزلٹ ور کئی چی بیا نور کتون کی خلق تینا تپوس کئی چی یر جیتا سو دا دی خپل دا مخ خائص دا پارا دا خکولا دا پارا دا بیوٹی دا پارا تاسو سے استعمال ہوئی نو بیا خلق زمونگا اشما بیوٹی کریم پسی منڈے ہوئی نو نن زمونگا اشما بیوٹی کریم چکم دے ماشاءاللہ دا ات کالو شو 2018 کی مونگا لانچ کڑو او دا لخیر چکم دے 2024 دے بیا 2019 کی مونگا اشما فارمولا کریم لانچ کڑل الحمدللہ خو ٹرینڈ مونگا بدل نکڑو ایلوویرا ٹرینڈ رالو مونگ ایلوویرا کریم جوڑ نکڑو گولڈ ٹرینڈ رالو مونگ گولڈ کریم جوڑ نکڑو رائس ٹرینڈ رالو مونگ رائس جوڑ نکڑو او اوس زعفرانی ٹرینڈ روان دے نو دادا چی زما کم اشما فارمولا کریم دی الحمدللہ پا 300 روپے کی ملاوی گی او زنن ام خپلو ڈسٹریبیوٹران ہوتا او خپلو دکانداران ہوتا پا دے کے پا تیرا زم چی زورت خپل پروڈکٹ پورا کولے نشما دا ریزلٹ پا بنیاد باندے او پا ریزلٹ باندے سیدا او چ انسان کله د سنه مطمئنی سور ل فائدہ ور کئ نو امک کشیز خلق استعمالی او اک کشیز پس خلق منډه وای نو چ کم خوین دیرونا زما اشما بیوٹی کریم یا اشما فارمولا کریم استعمالی مطمئن دیتی خوشاله دیتی نا ډیر خولی خبره ده استعمال جاری ساتي نور خلکو لم مشوره ور کوي او کچا نه دی استعمال کړي نو اغه وی ته به ما چ تاسو اول چ کم کریم تاسو ذهن ترازی اول هغه استعمال کئ کچرته هغه فائدہ درنه کی اغه نه تاسو خوشاله نه یی نو بیا یو پیرا تاسو اشما فارمولا بیوٹی کریم زال د مارکیټ نه تر لاسه کئ کاغذی ډبه زیړ دے پلاسٹکی ډبه هوم زیړ دے 300 روپے ملاوی گی مساج به بالکل نه کوي پخپل مخ باندې به لیپ کئ لیپ تاسو پیجن نه سنگا زمونگا دی مشارانو بدا دا خٹو دیوالونا لیو کول نا اوسم پا دیکلو کہ اکثر ہوئی گا نا خلق چتونم چکم دینو لیو کئی گا نا نو دادا چی زمونگا اشما چکم فارمولا بیوٹی کریم دی دا تاسو استعمال کئی ستاسو دا مخنا بدانی دا غنا تیر سری ستر گلان دی حلکی دا با مکمل ختمی شی او دواگانی برا تکوی دواگانی نو اشما فارمولا بیوٹی کریم یادو ساتے دنیا کا پا ہر طرف باندی روان دا اغی سر زما سکار نشتا او نا زا اغوی پس زما بلکہ زا پا آغا سوچ پس زما او زا آغا کار کو ما چی زما دا ریڈیو او ریدون کی زما دا مسلمانان رو نخوائندے زمونگا دا پاکستانیان رو نخوائندے او زمونگا دا پختان رو نخوائندے دا اشما یو پروڈک والی کورتا یوسی او فائدہ ورتا ملاو شی دا سی چلے چی زما یو او خیدے گا نا نو اوخه می داسی کیږي چې دا کما کور والا دا نو زما خور کیږي زما خور داسی کیږي چې مطلب زمونږه یو چکم دی کنه نو هغه مطلب د یو مور پلار پیدا وی یو داسی وی کتا چرتا د کمی زنانا پي اوسکل نو مطلب ته د هغه بچی شوی کنه نو دادا چې هغه داسی زما خور کیږي نو د هغه خاون چکم دی نو هغه اکثر مالکل نه کله چکم دی زما اوخه کیږي

0: روخت خدي رازي ګورو چې د فون په لیکه را سره پیلنې کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی
1: اگر تم غور سے میرے
0: السلام علیکم جی سوک خبری کوي زما خوږی خورې د کم زین او د ماشاءالله دوه درې کالران می غستی دي چې د نورو کالران ته کم دی کنه میوډو لګوم خجی اوس وای سوک خبری کوي د کم زین نورین خبری کوي د بنو نورین سنگه خورې طبیعت دی خدای برابر ډیره ورځې بعد دی راته ماشاءالله کال وکړو میسج دې کړی خو سیگنل نه وې سیگنل مسئلہ حل شو بیا بندیگی وہی چی بیا بندیگی اوتا سو مرتا بیا خفائی چی دا بس کی گی صحیح دا خبر دیم صحیح دا چه توائی چه یره مطلب خبگان آغا خلکو لپکار دے چه چا سر سہولتون زیاد دی منخوا آغا پخوانی دور کی اسی گو سادا موبیل لے راسا دا خبر دیم صحیح دا او باقی ماشاءاللہ پروگرام چکم دے نو آغا تاسو او رئی نو آغا خوڑو سا خبر نشتا دے بس ریڈیو دے ماشاءاللہ آغا خو کار کئی فریکوینسی دا روانا دا بس مونگا اللہ می دی معاف کی دا آغا دور خلق یو گنا خفکی گو بنا نہ زمونگا دعا قبلی گی اور نہ زمونگ خیرے قبلی گی کمونگا ہر سمرا دوا کو گنا خو بس نہ قبلی گی ہاں دا سے مشران را کشتا بزرگ خلق را کشتا نیک خلق را کشتا ڈیر کم تر گنا دا چکم بیا ینگ جنریشن دے نو سو من خو بہرحال اللہ میں معاف کی خوزا اللہ دیا گو کی چھ پسکے دستا سو خیری خا خا زما خور سب پیغام اور کے اوری دن کو دا سے پروڈکٹ چھ نوری نخبل استعمال ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ نو اسکن پالش تے لگا زانتم لگوی او خل کو لیم لگوی چ کورتا دی راضی سو کوئی ما خیس تکا نو تائش ما اسکن پالش ورو لگوی زبردست نور سو غواڑی کلام روانہ دو پیسی گٹلو سلسلہ روانہ دا شکر دے زما خوگی خوری بس اللہ رب العزت دے گورا دا کپنیانی چی چلی گی گنا نو دا یوازی دا سی نا چی دا زما دا وجه چلی گی ز اللہ یو ذریعہ جوڑ کرده ما دا ستاسو پشانتی خلق چی تا سنگا خبر اکڑا چی یو نیم کالو شو زما پلار وفات شوی دے خدا اشما لبرکتا بیا مونگ چا تلاس ندے نیولے ام پدی که مونگ زان لپیسی گٹو پروڈک خرسو ام او کور که چکم دے نو مطلب ستاسو یو پالر دے چال سکن پالش کوی چال بلیچ کوی او پیسی دل درکی نو دا ام ستاسو پشان دا خلقو لبرکتا دا پروڈک بیا روانی خوا صحیح ٹھیک دا ڈیرا مانا خوشحال ہو سے نورین زما خوگا خورما سرمل گریوا اشما سکن پالش 2500 روپے میں لاویگی او درې بوتلې دی ورکه عام سکن پالش کې دوړې وی یا دوه بوتلې وی کنه یو کریم وی او یو چکم دی اغه پودر وی یعنی اکسلیټر چکم دی دا خپل کې مکس کی لاسونو خپل مخ باندې لګې زموږه کې درې دی دا دریم څه دی دا سیرم دی چې اوم دې دوران کې د دې لپاره استعمالي کی نو دا غي د وجه د دې رزلټ د دې خلا ډېر زیات وی نو اشما سکن پالش استعمال اوس په اشما کې درې قسم سکن پالش ته اشما رای سکن پالش اشما گولڈ سکن پالش اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اشما ہینڈ اینڈ فٹ اسکن پالش سیدا نو کم خویندرو زما آواز ہو رہی دا اشما اسکن پالش انتخاب کئی کم کورنو کے پلر دی کسی دی خور ویچ سو کم راضی اشما اسکن پالش ور لگوما او ماشاء اللہ دا سے خلا ور لور کئی چے بیا سونا پیسے غواڑم نو مال را کئی دا شانت زمونگا اشما بلیچ دی عام بلیچو کے درنا دو ساشی بھی دو پونئی بھی زمونگ دی کے دری دی دیکھم درم سیرم دے زما پا اشما کے اشما فارمولا گولڈ بلیچ تھا اشما رائز بلیچ تھا اشما انار والا بلیچ دی وٹامن سی بلیچ دی اشما چارکول والا بلیچ دی نو کم یو بلیچ اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ہم دی ہر یو بلیچو کی چکم دے ستاسو دا پار سیرم فری دے کم یو بلیچ تاسو لا فائدہ در کئی کم یو بلیچ ستاسو خوخ دی نو اوماغ استعمال وی سیدا گورو دا فون پلی کرا سر سوگ دی اور کم زین عمل گری دی السلام علیکم ہلو السلام جی قربان سوگ خبری کبھی دا کم زینہ بختاور خبری کبھی د فضل بات بختاور پہلے زل دے رہا تھا کال اکڑو کا مخ کی دیکھ لا کال کھڑے دے لیکن تیز خبری کا اچھا فرسٹ ٹائم دے کال کھڑے دے ہاں بختاور سمر ٹائم نہ زموں گا پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ 2018 نہ پروگرام ہونا ہو رہی ہو کال دینا ملاوے گی ہاں اس دکال میں لو شو مبارک شاہ دارا تو وای چی 2018 نوالا تر اوسا پوری دا اشما کم کم پروڈکٹ راوڑی استعمالوی کم دی خوخ دی
2: انکل ما شو زنگا تیم لکی ہوتیل پروڈکٹ استعمالوی
0: مونگا
2: زنگا تیم لکی
0: زیادتا اشما پرمیلکی استعمالوی دی خا ما شاء اللہ او دارا تو وایا چی دی 2018 نو اوسا پوری دی دا کمی خور خبری خوخی شوی
2: انکل ما شو زمان دی خوین خبری خوخی دی
0: اچھا او دارا تو وای چی ستا پخپل دا اشما کم یو پروڈکٹ خوخ دے فیملی کور کے فارمولا کریم ڈیر استعمالی گی خو تخپل سا استعمال ہوئی ماشاء اللہ دی دوانو پروڈکٹ ہونا مطمئن ہے میراج استاد نے رغواڑی فضل آباد کے صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا بختاور لو یا خزش ہاں اوکے جلا فی سوکم زما آواز ہوری فضل آباد کے میراج استاد سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دینا علاوہ چکم پٹ بازار دیں تغبی کی نو پدی کی سمرا کاسمیٹک سٹور نے دی ٹولو سر زمگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی خادی زونگ ٹاور سر خوا کی جاسم اینڈ برادر دی سر ہم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی
1: اگر تم غور سے میرے نبی کی نا
0: رازی گورو بلا سر فون بلی گوانی سوگ دی کم زین دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم آواز میں درزی خجی بہرحال پدی نہیں مچ آواز درزی آنا درزی خو پدی ہم چھ تم رڈیر انتظار ہو کئی او داغی نہ بادم بیا خبر نہ کوئی نو بیا خو خبگان خبر ادا ستاسو د پاره زما د پاره خو نه دا چلو زبا یو بل کالر سره خبر یو کما او دغه چې بہرحال هر سو کو دوی له آواز نه ورتلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اجی ستر آمد
0: ابراہیم کنڈی سنگھ طبیعت دے خدے برابری ډیر مدباد اللہ دے خوشحالہ کا ڈیرا میرا بانی ہے او دا خبر دیم سیدہ جزم ڈیرا مدباد راغلے ما کنا
3: بالکل باچا تا ما تیر زم پروگرام چھ خبر ہے وہ سے بیا دے دو پروگرام نو کہ غیر حاضر
0: سیرانا آ یرا بس بیا چھ تا خبر یو کڑل استا خبر دومرا درنی وی دومرا قیمتی وی چھ زما دے سسٹم یو نو اڑلی زما دا سسٹم نی خراب کڑو نو بس بس آواز نہ بدر تھا پتہ لگی نو چھ آواز میں ریڈیو باندھے تال سنگھ درزی تا پر ریڈو اور ادلے دے کہنا بس سنگھ جی زما سلام اور ادلے دے بس موبائل تا دے کار وہ لے دے
3: موبائل
0: ماشاء اللہ نو آواز صحیح درزی بیا ریڈیو کے بس بیا بس ماشاءاللہ بس سسٹم صحیح دے بس اللہ دے بیا نہ نظر کئی او کبیا دا نظر شو مړه بس دنیا دا روانه دنیا دا سچل بکو دا دومره دنیا چې سسٹم لګولی دی زمونږ بم س ترتیب الله برابر کی
3: بالکل دا د نظر کاجه موږ بیا سم واجی
0: یاره دا خبره دی بالکل صحیح ده خو بس دا کنه چې کله کله داسې دا واړه واړه تکلیفات چې په انسان راشي نو الله د غټو غټو امتحانونو نه او د غټو غټو مصیبتونو نه بچ کین نو داسې واړه واړه خبګانونه ورولی بیا باران ادھر تو پٹانگ کی کوری گی
3: باران
0: بس اللہ رب العزت دے چکم دے کنا نو باران بس پہ نور ادھرئی او اسینا چی دا تکلیف باعث جوړ شي دا آغا خلکو دا پارا چی دا کمو خلکو سایټونو تا دا خوړونو دا نیرونو دا سیلابونو دا غرونو دا راتلو چی کم دے یرا دا ابراہیم پروڈکٹ سنگ روان دی یار زربت خان جی لکھو ماشاء اللہ زمونگا خب پروڈکٹ ور روان دی اللہ دے دبد استر کو ساتھی او خ ڈیر ڈیر ور روان دی او انشاءاللہ انشاءاللہ چې ته یو ورځ دوه ورځې بعد دغه دکان ته ورځي هغه سره به د هیڅ څه کم هم نه ښه بس ته کومه سمه نه
3: وایې چې په تر هغه نیو کنه شیراز دوه یلې د ما ورته ویل چې اجي ته وو د کل خو زر تر زر راوسته وای او کې سبا راسته وای او کې بل راځه وای اګه کله راځي په شواش برابر سو سر برابر هغه بیا شاته راوسته وای د ویل کومه کې زو غلا ما دي چې
0: زما کل کل شک شی چې دا زربت خان دا پروڈکٹ چرته یو خو بل خو لیگی را لیگی کس ټانک خلکو لای نه ور کوي که ماشاءالله پر ټانک زمونږ سیل دمر ډیر سیوا شوی دی الحمدلله چې ال تک دا پروڈکٹ د سره دکان کې ساری گی نه چراشی بس لاسو لاسو کې ته خلک خلی بس دا سیدھا کنا ابراہیم چتہ دنن نہ بعد زربت خان جی ترجمان شوی ہاں آو بس تب داغ ترجمانی کوي او ان شاء الله مونږ بس تا ڈیمانڈ پورا کو ابراہیم ډیر مننه الله دې خوشاله ک خپل دکان ایڈریس وخایا ټولو اوریدونکو ته
3: بس اجی سے ما دکان په کندو کوټ شه نه ما سره د ایشما تمام پروډکټ ملاوه اجی سے ایو بل ملګرو اجی سے ما ته بار بار کال کوي چې ویلا خان دل توز آ پروګرام اری ماشاء الله پروډکټ ډیر خوشاله یو د ایشما لوین کلی شه کوه دغا د یو سیوره
0: سعید ټیک د ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې کندی کوټ کې سوکم زما आवाज اوري ابراہیم خو گرور نا زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ترلا سکولے شے
1: بجانا بھول جاؤگے
0: رازی گرو بلہ سر فون بلی گوانی سوک دی کم زینہ دیا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: نازمین دا سی را تخکاری خوری لکا آغستانا پیلا چی یو خور رالا بختاور او غیوی لی زما دا نازمین خبری خوخی دی او دا غینا بعد تا فورن موبایل را واغستو چی اوز خو بز خام خاکال کوما بلا خبر دادا کنا تو بالا میں دماغ کی رات سوائے بلا خبر میں دادا کنا بلا خبر میں دادا چی ماشاء اللہ اس رو رو رو رو رو رو استانا مم خلق خلی چی دادی خور خبریں میں خوخی دی لکا داغا الیکشن پا منڈا کے شاملے گی خان بس دا خو گورا مونگا خو آغا خیرہ کے بیا تپوس کو کنا چکل دا کال خیرے ورزوی چی دا کمی خور خبریم خوخی دی تیرا پیرا خلکو شمناز یاد کڑی واو شمناز چکم دینو آغا سونے کی انگوٹی مواغست لگا نا
4: جی سے باپ تیم خدا نہیں آدم تپت رجا تیم کی بڑا گزن نہیں آمان خو لکه تاسو چې کله هغه د ژمي د شپې مقابله کوي هسې سکوتونو ته ودروئ که نه
0: زما
4: خو هغه یادوله
0: او هغه
4: ټیم چې راځي نو بس زه د خلکو نه هېریم
0: نه انشاءالله خلکو نه به نه هېرېږي او که تا وګټله که نه نو تا له به مونږ انشاءالله د روټو شکور اخلو گورا گور ہمیشہ دا خبر کبھی چنور را لچکم دے نو مخ او خلو پ لمبا باندھے پ اور باندھے او اشما سکن دا اشما سن بلاک لگو ما کم خو اندرو نہ زما اشما سن بلاک استعمال دے پس دا اشما سن بلاک ہم رایا چوچو ور کوٹے ٹیوب بم انشاءاللہ سبانا ٹولو دکانداران ٹولو ڈسٹریبیوٹرانو سر اویلیبل وی انشاءاللہ تاسو ته ملاوی گی نو سن بلاک کلا لگاوی کلا ملتانی مٹی لگاوی سیدا اور مخ دے اکثر چکم دے دا تنور دا وجے چکم دے نو گڑ وڑوی نو تالا وز دا روٹو شکور در کوما انشاءاللہ ویم انشاءاللہ تالا وز دا روٹو شکور در کوما خان خبر سیدا اللہ دی کی خور چتا دین خلاص شی کنا یقینو کا چ لاکٹ نہ پی جنم گور د باز انسان چ کم دے کنا سن س کمی سن س خامی ور کی وی کنا ما تا د نور سڑو پتہ نشتا خو زخ پلا یو سڑے یم ناری نیم ز خودش تا سر زر نہ پی جنم سونا نہ پی جنم چ سونا او زیڑ دا کچار ل زیڑ راکڑ چ دا سر زر دینو بد دو ککڑے بے یما چی سے ستا زواس کٹ کی گن دی جی بابا یار پتہ نہیں چھتا چھدا اولی کٹ کی گی بس اللہ دی خوشحال کر ڈیرا منا نہ خوشحال ہو سی ہاں انا اس ٹک شو اللہ دی نک اس ٹک شو وہی اللہ دی نک اس ٹک شو ما دا وی درتا مایز سونا نہ پی جنم سر زر نہ پی جنم ما گینی لاکڑ بم در لاغست او خور خو پی جنم اینا جی سب دی کہ ہم سمتا نہ نست دے سب تے تصور در ودی نہ مدد در تو ما چھ ستا وئی چھ لاکڑ ستا وئی ہاں خو کچا دو ککڑم بیا بدانے وچ دا ادھر لزیڑ در کڑی دی وئی جی سکتا کو سب دو ککے تو با گورا نو پدے خو زرگر پی گی کنا زہ خو زرگر نے ہم زہ خو پکریمونو پوئے گم پخپل پروگرام پوئے گم پ فیس واش پوئے گم پ شیمپو پوئے گم پ بلیچو زما فیل خو کاسمیٹکس دے گنا جی تے تا سمان دی جی تا صدا صدا خبر تے کر کی تیار کیم تا زرگر کو لاس ہاں وی بدتے چول بس ٹھیک شو انشاءاللہ خو زرگر گورا دو ککنا مو زیڑے راکڑیو زیڑ میں در لے گلیو بیا بدانے وچ دا سر نے دی ہاں سب پیغام اور کے اور ان کو تنا زمینی
4: پیغام کو بتا بار کا مت
0: جی جی جی جی خشاک منگا ہوتا خشاک آئیو پترئی اور چاہیے پترئی سم اور لمبک ہے پترئی نو تو کما سا نہیں خوری ات کال خود پروگرام کیوں شو چھ روٹا ہی پکوے نو ات کال ہونا چاہیے انسان تو روٹو چلی دکڑے یا سنے یا پکوانے ہی کہنا
4: گرمی مسلمان تیارے دل او دا غی نبات دی خارخ شو او دا مخ می توب دسی شو دکتا بیو که دا سرمان لان دی رسی گوگی راخ کارا شو دی او دا خارخ نبات شو دی وی را دی او بس شای ما ایش ما رای سپیسواش ما نمی وین تو بس سم دی دیسی اب کنا لکا پا یو سیز مانی چی گن پرو تیو پا جارو یه پس کپڑا مانی چی پاک کی دو دا مخ دوم رنا هستا شو ماشاءاللہ ایش ما سن دا کو لگا بس تو نمس دا حال شو
0: اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه خوشحال اوسه دا زما خور ما سره ملګری وا نازمینه د شاخ نمبر 6 نا ګورو بل سره د فون پلی کمانی سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم زما آواز درزی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبری کوئی دکم زینا
5: عائشہ عائشہ
0: عائشہ احساس د کم زین خوری آواز دی کٹکی گی زیلک بدل کرا تھا د سرکینا ستنے مشی خوری پا خیر رالی سنگ ای خائی ٹک ٹاک برابری آواز زما صفا درزی کم یو ریڈیو بانے مونگ سر عمل گرتیا کوی ہیلو زما آواز درزی خانوستا آواز نرازی نو لگ خیر دے لگ زی بدل کا کنز غزین شم بدلو لے مجبوری دا سٹوڈیو دا تا خیر دے لگو گرز راو گرز پا دی کور کے قدمون واخلا قدمون آخلی خو بیادیم آواز نرازی بیادیم آواز نرازی دا سگنل ہونا چکم دے نو آغا ماشاءاللہ زمونگ دا تغبی نوے کلے جوڑ شوے دے پا نوی کلی کے بلکل سگنلی نوی خا پہلا زل دے کالو گڑ خوری کا مخ کی دے کلا کال کڑے دے اچھا مخ کی دے کال کڑے دے سید اڈیرہ مننا خوشحالا اسی آواز دے سید نرازی نو بزکا بخبری را ٹولی کو خا ډیره مننه خوشاله اوسې عائشہ زما خور ما سره ملګری وا زما په خیال چار سده والا سرکې علاقې یادې که څوک هم چار سده کې زما आवाज اوري کنه او زما د اشما پروډکټ ځان له تر لاسه کول غواړي نو زما د اشما پروډکټ به تاسو ته په چار سده کې ملاويږي د غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازا کې نور دین علاوه غون غفور مارکیټ کې تنګي اوتمانزو شیرپا او رجړ بالولې او سرډیرو د سومره علاقې دي د چار سده کنه ادا سي بډېر علاقې چې دا غزي نیم بم باندې یغسته او الحمدللہ اشما پروڈکٹ ملاوی کی خان شب قدر کی ملاوی کی پیشاور کے کم کم سے کی زما آواز ہو رہی نو شہرا دکبر پوری نوالا جہانگیری پورے بیا دغ شانتی جہانگیر پوری جہانگیری دا علاقے نوالا تر آغ اٹک پورے تاسو زما آواز ہو رہی پلار کی سمرا علاقے راضی دغ شانتی سوابئی کی تاسو چرتا زما آواز ہو رہی دا سوابئی کی 107 فریکوینسی کار کئی پدی مانی سحر دل سن یول سم زما تاسو سر عمل کرتی اوی او دغ شانتی سوک زما آواز بونیر کی اوری او یا کاٹلنگ ترازی یا رستم لونخوڑ ہتیاں شیرگڑ خاکوٹ جلالہ دے چا مارکیٹ دے یا بٹخیلا یا چکدرا تانا دیر تیمرگر کی سپر جنا مارکیٹ کی یو کے ٹریڈر ارشاد علی زموں گا مین ڈیلر دے دغ شانتی باجاوڑ کی سوک زما آواز اوری اپر دیر کے انور شاہ فروٹو والا دینا علاوہ خیستہ رحمان مین دیر کے صاحب آباد واڑی خگرام سمرہ کاسمیٹک سٹوروں نے دی خال رباد کے دغ رنگے پمنگور سوات کے ہمایون جن سٹور زموں گا مین ڈیلر دے بری کوٹ کے اقبال مارکیٹ کے لاہور جن سٹور دے اور تاسو چرتا چرتا زما آواز ہو رہی کوہاٹ کے ہو رہی ہنگو لکی بنو میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ٹانک صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضرورت خان جی زمونگا مین ڈیلر دے دا ایشما پروڈکٹ بتاسو تا ہر ور کوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی خان مزید معلومات دا پارا 0342311292 باندے کالو کئی رازی گورو دا فون بل کے را سر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی یو دو کالران بخلم بیاب انشاءاللہ ستاسو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ما السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سوق خبری کوي زما خور د کم زاینا مروا خان سنگه استوډیو مشه په خیر را لډیر مود باد ډیر مونږ نه
5: ډیر مونږ او کنه ډیر مود باد څه څه د وستا ته پټه و چې موږ
0: کم فالته ها نه کنه ما ته خو پته نه واګه نه نو ستاسو د علاقې سیګنل ایم نه وي ستاسو د علاقې سیګنل ایم نه وي نو حکومت خویلی او زما خوری چې پکمه حکومت خویلی او چې پکمه علاقې کې نیازبین خلک اوسېږي وای دا غزي سیګنل به مونږ نه خراب او کار بکې نه
5: نه
0: بس دې تنه دې کته دې بس او چا ولامد یو شانته پکې سوځېدلې دي شکر دے چھ اس کو صحیح کار شروع کرو کنا خیر دے دا سلسلہ روان ہی خا خدا بندی گی نا سگنل نہ بندی گی نیٹ ورک نہ بندی گی زکا چھ ددینا ٹیکس روان دے گورنمنٹ آف پاکستان تا ددینا خلکو ته فائدہ روانہ دا غٹی غٹی کپنیانی دی سیدا خو چھ کل حکومت ته ضرورت ہوئی پکما علاقہ کے اغوی چرتا کے مطلب خپل گول چیپ کئی نو داغی دا پارا بیا داوی نور چرتم نزی او ستاسو کال رازی او کنا رازی خو زمونگا آواز خود رزی پروگرامونا خو تاسو او رئی ماشاء اللہ او دام ڈیرا مزہ کئی چی دا تا تا کل پتا لگی چی بس کال نمیلاوی گی کال نشم کولے پورا گینٹا خاموشی سا پروگرام و آورے دا دیم گوار ڈیرا مزہ وی خان
5: خاموشی سا پروگرام اور بل بس کبھی سیر مستا پروگرام
0: یار بس زما دا سسٹم لگا مسئلہ وا زمونگا سٹوڈیو کے نو دې د وجې دا یو دوه درې ورځې چې کم دی زه غیر حاضر وم. بله خبره دا ده چې زما هغه رونه خویندې چې کم روټین کې ما سره ملګرتیا کوي او بیا داسې مسله راشي مجبوري راشي هغوی غیب وي نو هغوی بیا زه یادوم. ګوره تاسو به ما ریګولر یادولی چې کم د لکی خلک دي د بنو خلک دي نو ما به تاسو هر پروګرام کې یادولی چې ګوره ګوره هیر رانه نه یې ښه نو دا خو ماته اوس پته ولګېده چې ستاسو سیګنل هم نه وي. ما خو یې که یوازې د سبا ګل د نادرا ګل د نورنګ د زاهد نادان او داسې د دغه خلکو چې کم دی سیګنل یې غیبې وي. بس انشاءالله اوس ماته پته ولګېده چې تم په دغه خپګان کې شامل یې نو انشاءالله تا به مور سره یادو ښه. دا خبره دې صحیح ده چې دا چا خپل خپلوان په کراچۍ کې وي سوک په سعودي کې دي سوک دوبۍ کې دي سوک به پېښور کې وو سوک اسلام آباد کې نو هغوی ته هر چا ته پته نه وه. ښه ډېره مننه مروه خوشاله اوسې سب پیغام ورکې اورېدونکو ته زما خورې ماشوم یخوالې نشي برداشت کولې چې کوم ماشوم یخوالې برداشت کولې شي نو زمونږ د اشما هربل سپری هیڅ نقصان نشته. قدرتی جڑی بوټو نه جوړه ده ډارې کې په ګرمکو باندې زخم باندې سپونی باندې خارخ باندې یا داسې چرته مټا کې شي.